It rocks.

check out.

disco. It ain't no country club either.

Du hast mich.

0: Rock FM, ora 7, Alina Anea prezintă știrile.
1: Bună dimineața! Președintele Nicușor Dan critică slaba finanțare din sistemul de educație. Șeful statului a atras atenția și asupra atitudinii părinților față de profesori.
2: Realitatea este că educația din România de ani de zile nu a avut finanțarea corespunzătoare. Asta a avut un efect în sistemul nostru de educație. Trebuie să spunem la fel de direct care este atitudinea părinților față de școală. De multe ori, părintele are ideea că știe mai bine cum să facă educație cu copilul lui.
1: Nicușor Dan. Controle masive în unitățile de învățământ și la firmele de catering odată cu începerea noului an școlar. Autoritatea sanitar-veterinară încearcă să prevină apariția unor cazuri de toxi-infecții alimentare. Vor fi verificate blocurile alimentare, instalațiile frigorifice și ustensilele de lucru. Vor fi evaluate și fișele medicale ale personalului angajat. Proiect pilot pentru formarea profesională în domeniul construcțiilor. E lansat de Ministerul Muncii, care alocă programului un buget de 38 de milioane de lei. Cu detalii, Luiza Cergan.
3: Sute de angajați din construcții vor beneficia de consiliere profesională și de vouchere electronice pentru a urma cursuri de calificare, perfecționare sau specializare, finalizate cu certificate recunoscute. Cursurile sunt selectate dintr-un catalog unic, ce include exclusiv furnizorii de formare autorizați și cursuri validate din sectorul construcțiilor. De la zidarii, dulgheri, instalatorii și operatorii de utilaje până la tehnicieni în eficientizarea energetică a clădirilor. Sistemul va fi extins apoi în industrii, precum serviciile, turismul, transportul sau agricultura, transmite Ministerul Muncii.
1: Luiza Cergan. Restricții pe autostrada A1 în județul Timiș pentru reparații. Între Marginea și Traian Voia se circulă doar pe o bandă pe ambele sensuri. Intervențiile se fac etapizat, iar restricțiile vor dura o săptămână pentru fiecare sector în parte, anunță compania de drumuri. Autoritatea sanitar-veterinară reclamă circulația de știri false despre retrageri de produse alimentare sau focare de boli la animale. Instituția precizează că toate alertele sanitare sunt publicate pe site-ul ANSVSA și le cere cetățenilor, dar și reprezentanților mass media, să nu propage materiale neverificate. Statul continuă să se împrumute de la populație. A fost lansată o nouă ediție Tezaur. Până pe 2 octombrie, românii pot cumpăra titluri pe 1, 3 sau 5 ani. Dobânzile sunt între 6,20 și 7,15%. Și datele meteo de la Morchest, astăzi temperaturi maxime între 24 și 33 de grade. Rămâneți alături de Ciprian Muntele pe Rock FM.
4: Start your day with a

13, hai maxim 14 grade Celsius dimineața când am plecat de acasă, deși la fel de frig e și acum, mă rog, friguț, hai să-l lăsăm așa, la nivel de friguț, apoi la metrou, doar că nu mai sunt locuri unde să stai să-ți odihnești și tu nesomnul de peste noapte, dar deja era agitație și printre călătorii care stăteau în picioare. Cam la nivelul ăsta s-a ajuns acum astăzi, cât suntem? 8 septembrie, da. Ce vreau eu să zic aici e că dacă nici astea nu sunt semne, e clar. Bine, e la fel de clar că nu pentru toată lumea s-a terminat vacanța. Și o să ziceți voi acum, ia, hai că poate anunță omul ăsta când se întorc. Nu despre vacanța lor e vorba. Ăla e un cu totul alt subiect. Uite aici o dovadă, știre de azi dimineață, ci că pe unii copii, prima zi de școală i-a găsit pe plajă la malul mării. Na, poftim! Vremea bună și prețurile scăzute de la început de septembrie i-au convins pe părinții lor să aleagă litoralul. Bănuiesc că ei copiii au fost dărâmați, devastați, dar nu-i vrem la școală, nu mă lasă! Hai mai stăm puțin aici, aoleu! Părinții, da? Ei sunt cei care au ales litoralul, chiar dacă a început anul școlar. Iată, citez. La mare nu se compară cu liceul. Cred că tocmai am citat din Viitorul Țării. Apropo de viitor, pentru următoarele 3 ore, asta este propunerea mea, o nouă ediție de Rock in the Morning și astăzi cu mine, Ciprian Muntele sunt eu. Bună dimineața!

0: văzut, știu, știu, azi e zi de hram. Sărbătoare mare. Și nu vorbim despre hram, ursul polar, azi e cu multe tradiții care trebuie respectate, plus că astăzi nu mai avem discuția stupidă. Se zice sau nu se zice? Se zice. E simplu, dăm cu la mulți ani tuturor celor cu numele de Maria, cu tot cu derivatele de aici, că-s multe, Maria, despre care eu cred că e cel mai frumos nume din lumea asta. 8 septembrie este așadar zi de hram. Sfânta Maria Mică e considerată și un moment potrivit pentru a fi alături de cei dragi. Ia vedeți cum vă faceți programul pentru astăzi. Oamenii sunt îndemnați să fie mai buni cu cei din jur și să-i ajute pe cei aflați în nevoie. Recomand. Împaci trebuie să astăzi, 8 septembrie. E bine, e recomandat să te împaci cu o persoană cu care te-ai certat, dar ai grijă, dacă știi că e o persoană conflictuală, te împaci și ai fugit, ai plecat repede, sau dacă faci asta online sau la telefon, ai închis, ai ieșit, te-ai împăcat și las-o așa cum a căzut, pentru că e bine tot astăzi să eviți conflictele și discuțiile aprinse. Aia zic, adică dacă te împaci și duci discuția mai departe, risc să dai în alte. Astăzi e bine să nu ai gânduri rele sau să porți ranchiună, foarte greu. Aici s-a dat greu de tot. Și de asemenea, în unele zone există credința că ziua de dinaintea sărbătorii și ziua de după aduc ghinion celor care lucrează. Stai că pe asta nu înțeleg. Cum adică? Dacă lucrezi azi, cum se mi-aducă ghinion pentru ziua de ieri? Dacă eu lucrez, în fine. Am prins ideea, nu vă hărtăniți cu munca astăzi pentru că bărbații se vor lovi, iar femeilor li se va strica mâncarea. Grijă mare la maioneză. O superstiție veche spune că cei care mănâncă astăzi gătit la foc pot atrage asupra lor boli grave. Deci fără, dacă faceți mititei, ceafă de porc, eventual pe o plită electrică, la cuptor și cam atât. Asta e. Aveți și voi răbdare până mâine sau în weekend. Cam asta ar fi. La mulți ani și mai ales cu sănătate, că din ce am citit aici pare că de fapt cu asta trebuia să încep.
1: Azi e 9, mâine e 10, uite așa vacanța trece. Morning Glory putea să revină și pe 15, dar a zis să fie om, că poate nu uitați nici voi de aia 400 de euro. Hai, că ne auzim joi.
2: Care joi?
3: Economisește mai mult cu Lidl Plus. Scanează cardul Lidl Plus și bucură-te de oferte, pentru că la Lidl ai ceva ieftin oricând. Profită de piept de curcan dezosat fără piele la 4,29 lei per 100 de grame cu Lidl Plus, cașcaval Rucker Pilos 500 de grame la 13,79 lei cu Lidl Plus și 30% reducere la produsele Parodontax. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
4: Fiecare 300 de lei alimentați cu OMV Max Motion 100 Plus sau cu OMV Max Motion Diesel îți aduc 15 lei în carburant și alți 15 lei în magazinele și restaurantele Viva, doar în aplicația MyStation. Te așteptăm în stațiile OMV.
5: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
6: Orange e aici.
7: Iarna nu a venit, dar epoca de gheață e aici. La cumpărături de 100 de lei scanezi Kaufland Card Extra și primești o figurină Ice Age cadou. Ice Age, o colecție epocală, acum la Kaufland.
8: Fiecare loc are un sunet.
9: Fiecare om, un fel al lui de a găti.
8: Uneori se aud râsete,
9: alteori emoții,
8: uneori doar liniștea dinaintea verdictului.
9: Toamna asta,
8: povestea e ingredientul principal.
9: Pentru că toată România gătește la Masterchef. Prinde gustul competiției.
8: De luni până miercuri, la ProTV și pe Voio.
10: La tine acasă abia are loc bobiță? Ți-ar sta mai bine în casa potrivită. Alege mai bine pe Storia. Filtrează după numărul de camere și caută Pet Friendly în descrierile anunțurilor.
11: Carrefour
2: Lidl prezintă Promohit.
11: Am luat tablete, biciclete, am luat buchete de spaghete, am luat bulete, am luat jighete, am luat și un kil de casă.
2: Până pe 9 septembrie ai ardei gras Bianca la 4,49 lei kilogramul și Coca-Cola original 2,5 litri la 10,99 lei. În plus, cu Act for Good ai 50% reducere la o selecție de electrocasnice mici Zas Healthy Line. Carrefour, mai românesc ca oricând!
12: It's Green Lights, Rock FM. Let the music begin.

și a schimbat Google astăzi logo-ul, a făcut un doodle, semn că ceva se întâmplă și așa și este, începe un nou sezon de Liga Campionilor. Specialiștii de la Opta, scriu cei de la GSP, au calculat șansele de la câștigarea trofeului. Iar Interul lui Cristi Chivu nu e printre favorite. Hai să le luăm pe rând. Principala favorită a Ligii Campionilor e finalista din stagiunea precedentă, Arsenal, care joacă în continuare un fotbal foarte bun, în timp ce deținătoarea ultimelor două trofee, PSG, se află doar pe locul 5 în acest top. Am verificat, am văzut că sunt pe locul 13 acum în clasament, cei drept după doar 3 meciuri, dar totuși 13. Și acum să revenim la echipa aproape românească, Inter, care e cotată cu a noua șansă la câștigarea Ligii Campionilor. Formația lui Cristi Chivu, antrenată de Cristi Chivu, că nu e a lui, n-a dus-o de acasă. Are 73% șanse să ajungă în optim, 39% să ajungă în sferturi, 18% să acceadă în semifinale și 8,7% să joace în finală. Și doar 3,6% șanse să o și câștige. Joacă în seara asta cu Real Madrid, Inter. De fapt e invers. Real Madrid joacă cu Inter de la ora 20, cred. Dar pe scurt, clasamentul e așa, pe prima poziție cu cele mai mari șanse, Arsenal, urmează Bayern München, Manchester City, Barcelona pe 4, PSG, Liverpool, Real Madrid, Manchester United și abia apoi Inter. Am verificat întregul clasament, toată știrea, nimic despre FCSB și din păcate la fel de nimic și despre Dinamo. Deocamdată. Start your day the rockin' way. Rockin' the morning.

0: CTV Info că astăzi este Ziua Internațională a Alfabetizării, marcată în 8 septembrie. Acum, noi cui urăm la mulți ani cu un singurii astăzi? Să vă aud! Aproape 135.000 de români nu știu să scrie și să citească. Așa, și ce să zic? Lasă că știu ceilalți. Se pare că ajută la ceva treaba asta. Dar la mulți ani alfabetului, cred că asta ar trebui să fie urarea corectă astăzi. Probabil, fără el, internetul ar fi fost mult mai liniștit acum. Am fi avut un internet doar cu poze. Deși, sigur, găseam noi sămânță de scandal și acolo, la pozele cu pisici. La ora 8, Alina Anea va fi din nou aici cu știrile Rock FM.
1: Morning Glory, Morning Glory, avem un mesaj pentru donatori investitori.
2: Are loc ediția septembrie 2026 a programului Fidelis de donare și investiții, cu dobândă preferențială la titlurile de stat în lei și în euro. Până pe 11 septembrie donează sânge sau adu dovada donării numai veche de 1 aprilie 2026 și ai 7,3% dobândă pentru 2 ani la titlurile de stat în lei și 5% dobândă pentru 3 ani la titlurile de stat în euro. România are donatori investitori. România are sânge de rocker. O campanie a Ministerului de Finanțe în parteneriat cu Morning Glory și Rock FM.
3: Turul României continuă să-i aducă pe toți românii împreună, de la Chișinău la București. Start din Chișinău pentru prima oară în istorie pe 9 septembrie. Urmează Iași, Piatra Neamț, Balvan Iași, Brașov, Ploiești și finish la București pe 13 septembrie. Detalii live pe Prima Sport, pe turulromâniei.ro și pe paginile de Facebook Oșan și Turul României. Oșan pur și simplu mulțumește Federației Române de Ciclism și tuturor românilor pentru că susțin Turul României și își redescoperă frumusețile țării. Vino și tu la Start, ora 12 în piața Ateneului și apoi pe circuitul Calea Victoriei, Splai, Berzei, Buzești, Piața Victoriei, Aviatorilor, Charles de Gaulle, Aviatorilor, Calea Victoriei, cu finish la Ateneu, ora 14. Detalii pe turulromâniei.ro. Turul este live pe Prima Sport și pe paginile de Facebook Oșan și Tour of Romania. Oșan pur și simplu mulțumește Federației Române de Ciclism și tuturor românilor pentru că susțin Turul României și își redescoperă frumusețile țării.
4: Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat. Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach, mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
5: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
6: Fiecare loc are un sunet.
7: Fiecare om, un fel al lui de a găti.
6: Uneori se aud râsete,
7: alteori emoții.
6: Uneori doar liniștea dinaintea verdictului.
7: Toamna asta,
6: povestea e ingredientul principal.
7: Pentru că toată România gătește la Masterchef. Prinde gustul competiției.
6: De luni până miercuri la ProTV și pe Voio.

0: Metro te menține fresh în business. În perioada 9-13 septembrie găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum la 22,89 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kg. Valabil în limita stocului exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
1: În aeroport, în parcul Tineretului sau în Piața Romană, spune da oricărei oportunități cu Vodafone. Vino la Vodafone pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ia-ți Samsung Galaxy S26 Ultra de la 1 euro pe lună prin buyback la portarea cu abonament nelimitat 5G. Ai 3 ani garanție la orice smartphone nou. Ofertă valabilă în limita stocului până pe 30 septembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
2: Oșan te cheamă înapoi la școală cu prețuri mici. Între 8 și 10 septembrie, toată gama de instrumente de scris, desen și birotică marca Oșan îți aduce 30% bani înapoi ca bonus pe cardul de fidelitate MyClub Oșan. În plus, până pe 10 septembrie, rondelele Tuc Bake Rolls au prețul wow de doar 2,79 lei de bani. Doar cu Oșan școala e cu prețuri wow!
3: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
4: No more commercials. Until next time. Rock FM.

0: Rock FM, ora 8, Alina ne-a prezintat știrile.
1: Bună dimineața! Legea salarizării trebuie totuși adoptată în acest an, chiar dacă s-a ratat termenul din PNRR, a spus președintele Nicușor Dan.
2: Din păcate sunt multe inechități, nu numai în sistemul de învățământ, în ceea ce privește salarizarea, și din păcate nu putem să le rezolvăm într-un termen foarte scurt în această lege a salarizărilor care va fi ea, fără să afectăm financiar România global și să intrăm în fenomene periculoase. Dar trebuie să avem această preocupare pe termen mediu.
1: Nicușor Dan. Vot final azi în plenul Senatului pe proiectul care prevede eliminarea examenului separat de admitere la liceu. Parlamentul trebuie să decidă dacă prevederea adoptată în 2023 va fi anulată. Majoritatea partidelor sunt pentru anulare. Senatorul USR Ștefan Pălărie.
3: La finalul acestui an școlar, elevii de clasa 8-a, după examenele de evaluare națională, vor mai trebui să mai dea încă un examen paralel de admitere la liceu. Asta prevede legea învățământului preuniversitar. Elevii, părinții, profesorii, societatea civilă și foști miniștri ai educației au fost de acord cu eliminarea definitivă acestui examen paralel care discriminează inclusiv financiar copiii.
1: Examenul suplimentar de admitere la liceu a intrat în vigoare pe 1 septembrie în lipsa unei decizii a Parlamentului. Hidroelectrica anunță creșterea prețului pe kilowattoră pentru populație de la 1 octombrie. Majorarea e de 7%, adică o scumpire de 8 lei la fiecare 100 de kilowattoră consumați. Cei care vor suporta scumpirea sunt clienții noi, dar și cei cărora le expiră contractele. Prețul va fi cuprins între 1 leu și 19 bani și 1 leu și 27 de bani. Centrala de la Cernavodă va angaja 36 de ingineri. Examenul scris va avea loc pe 14 septembrie, iar interviurile pe 16, anunță Nuclear Electrica. În acest moment, reactoarele de la Cernavodă sunt oprite după ce nivelul Dunării a ajuns la un minim istoric. Poluarea accidentală a râului Motru. Specialiștii de la Apele Române au identificat o evacuare necontrolată de ape uzate de la o societate comercială. Au fost prelevate probe de apă din 3 secțiuni ale râului Motru. Încheiem cu datele meteo de la Morchest. Vreme frumoasă și astăzi în aproape toată țara. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 24 și 33 de grade, cu 30 de grade la București. Ploi doar izolat în sudul țării și la munte. Rămâneți alături de Ciprian Muntele pe Rock FM.
4: Warning, no snoring. Rock in the morning on Rock FM.

0: e momentul emoționant al acestei zile, acestui început de zi și început de școală. E un articol foarte simpatic pe știrile protv.ro. Dacă pentru boboci începe o etapă cu totul nouă, pentru cei mari, anul școlar vine cu teme, cu teste și dimineți cu trezitul de vreme. Avem și reacția sinceră a unui băiețel în prima zi după vacanță. Reporterul întreabă: ești un pic încruntat, de ce? Și copilul răspunde: pentru că începe școala și nu-mi doresc asta. Sună cunoscut? Și reporterul continuă. Bine, și reporterul: nu găsim nicio soluție? Ai vorbit cu părinții tăi? Poate există o variantă. Băiețelul: nu știu. Uneori nu, uneori da. Și din nou reporterul insistă: dar ce te necăjește totuși? Băiețelul: nu știu, chiar nu știu. Țin cu băiețelul. Doar că, pentru că există un echilibru în toate, vine și reacția unei fetițe. Reporterul o întreabă pe fetiță: ai tras adânc aer în piept, de ce? Și fetița răspunde: pentru că mă simt bine și curajoasă. Iată o lecție de viață pe care adulții o mai complică inutil câteodată. Mergem mai departe, suntem în ora a doua de Rock in the Morning.
1: Good Rockin'. Rockin' the Morning on Rock FM.

0: avem și situația în țară, situația la zi, suntem în România, unde ieri înțeleg că a avut loc o bătaie într-o primărie. Un angajat l-a luat la pumni pe un localnic venit să depună o sesizare. Un conflict violent s-a registrat în sediul primăriei din comuna. Fac o pauză intenționată pentru că urmează ceva extrem de interesant. Comuna Ohaba Lungă. Există în România, în județul Timiș, această localitate care se cheamă Ohaba Lungă. Mai există și Ohaba de sub piatră, dar acum suntem la Ohaba Lungă. În ziua de luni 7 septembrie s-a întâmplat asta, victima fiind, se pare, un cetățean care venise să depună o reclamație. Un conflict violent a avut în sediul primăriei și totul ar fi pornit de la o sesizare pe care omul venise să o depună pe motiv că starea porții de la curtea școlii e cam incertă. Bărbatul susținea că poarta e degradată și reprezintă un pericol pentru elevi chiar în prima zi de școală. Potrivit site-ului voxradar.ro, dar mai ales potrivit relatării primarului, localnicul ar mai fi venit și săptămâna trecută și ar fi avut anterior un conflict cu administrația locală legat de ocuparea unui drum agricol. Cum ar veni? Ăsta e scandalagiu de profesie, reclamagiu. De data asta încerca să discute cu primarul, dar că i-a cerut să iasă din birou și ulterior pe hol, bărbatul ar fi fost agresat de un angajat al primăriei care era în concediu, trecea pe acolo, dar a ținut el neapărat să arate cum stau lucrurile. Și a cerut omul să fie chemată poliția, care a și venit. Deci, practic, s-a dus la primărie să reclame o problemă de infrastructură și a plecat cu una de ordine publică.
1: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete conform cercetării YouGov România în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai struguri negri cu sâmburi la 6,99 lei kilogramul și piersici plate la 7,29 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită!
2: Începe școala cu cele mai bune oferte EMAG livrate de mâine la Easybox. Alege training Nike pentru copii cu minus 30% extra pe loc la doar 271 lei și set 12 bucăți picuri Big cu minus 50% extra pe loc la doar 20 lei. Hainap! EMAG.
3: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
4: Turul României continuă să-i aducă pe toți românii împreună, de la Chișinău la București. Start din Chișinău pentru prima oară în istorie pe 9 septembrie. Urmează Iași, Piatra Neamț, Balvan Ioș, Brașov, Ploiești și finish la București pe 13 septembrie. Detalii live pe Prima Sport, pe turulromâniei.ro și pe paginile de Facebook Oșan și Turul României. Oșan pur și simplu mulțumește Federației Române de Ciclism și tuturor românilor pentru că susțin Turul României și își redescoperă frumusețile țării.
5: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G+, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
6: Orange e aici.
7: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Bucură-te acum de 25% extra la toate aspiratoarele Roventa și de 25% extra la toate oalele și cratițele Tefal. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
8: Carrefour prezintă PromoHit.
9: Am luat tablete, biciclete, am luat buchete de spaghete, am luat bulete, am luat jichete, am luat junchile de casete.
8: Până pe 9 septembrie ai ardei gras Bianca la 4,49 lei kilogramul și Coca-Cola original 2,5 litri la 10,99 lei. În plus, cu Act for Good ai 50% reducere la o selecție de electrocasnice mici Zas Healthy Line. Carrefour. Mai românesc ca oricând.
2: Ți-ai făcut curte în apartament? Ți-ar sta mai bine în casa potrivită? Alege mai bine pe Storia. Vezi cum evoluează prețurile și compară-le cu cele ale unor case similare din zonă.
6: The break's over.

consider destul de utilă știrea asta. Un bărbat din capital a făcut închisoare degeaba aproape o lună după ce polițiștii l-au identificat greșit. E cam de fior genul ăsta de situație, dar hai să vedem cum e posibil ca un bărbat din capital să fie ajuns aproape o lună în închisoare, deși nu el era autorul unui furt. Totul a pornit în noiembrie 2024, când polițiștii au prins un suspect, dar acesta n-avea acte de identitate. Și a dat și el un nume. Și polițiștii au găsit în bazele date o persoană cu același date și au continuat ancheta pe numele acelei persoane. Stai, în anul 2026, încă nu-mi vine să cred ce citesc aici. Bărbatul identificat astfel a fost reținut 24 de ore și apoi plasat sub control judiciar. Da. Nu e vorba de închisoare, dar suspectul real a dispărut însă, iar ulterior a fost emis un mandat de arestare pe numele persoanei respective. Aceasta se afla în Austria la momentul furtului și le spusese polițiștilor că nu are nicio legătură cu fapta. Când s-a întors în România, bărbatul a fost arestat și a stat aproape o lună. Așa, arestat. Abia după ce anchetatorii au verificat imaginile de pe camerele de supraveghere, au constatat că nu era autorul furtului. O lună a durat. Cineva a zis, bă, dar oare cum ar fi să verificăm și camerele de supraveghere? Ce idee bună! Bravo! Poliția Capitalei face acum verificări interne pentru a stabili cum a fost posibilă confuzia. Noi am avea așa niște explicații. De fapt, am avea una singură, dar nu vrem să ne antepronunțăm. Mai ales că, uite, procurorii au deschis o anchetă pentru posibil fals privind identitatea. Asta era. Asta era singura problemă aici.

0: știți că a fost ieri în, și aici în emisiune am povestit despre știrea asta, că președintele Nicușor Dan urma exista posibilitatea să nominalizeze un candidat la funcția de premier. Bănuiesc că n-a surprins pe nimeni, dar absolut pe nimeni, faptul că nu s-a întâmplat asta ieri. Între timp a venit și update-ul că președintele Nicușor Dan ar putea desemna un nou candidat la funcția de premier cel mai târziu, până la finalul săptămânii viitoare. Insist, unde ne grăbim? Așa, mai avem atâta din anul ăsta. Dar pe de altă parte, noi aici, redacția Rock in the Morning, avem această întrebare. Ar putea fi o coincidență faptul că a fost amânată decizia pentru săptămâna viitoare, când e posibil să se întoarcă Morning Glory? O să ziceți voi, ce conexiuni mai este și asta? Ce treabă are una cu alta? Stați așa, nu vă grăbiți. O să vorbim ora viitoare despre asta. Nu cu președintele Nicușor Dan, desigur, ar vrea el. O să vorbim chiar cu Morning Glory, după ora 9. Știu, o să vă întrebați voi acum, de fapt, adevărata întrebare. Stai, e posibil ca Morning Glory să se întoarcă săptămâna viitoare? Aici s-ar putea să avem, de fapt, adevărata problemă. Și din păcate nu eu sunt în măsură să vă dau răspunsul, dar, cum spuneam, insist, rămâneți aici pe recepție după ora 9. E posibil să aflăm când se întoarce Rockaholic cu mine. De la ora 10. Încă puțin, la ora 9, Alina Anea va fi din nou aici cu știrile Rock FM.
1: Azi e 9, mâine e 10, uite așa vacanța trece. Morning Glory putea să revină și pe 15, dar a zis să fie om, că poate nu uitați nici voi de aia 400 de euro. Hai, că ne auzim joi.
2: Care joi?
3: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
4: EMAG. Economisește mai mult cu Lidl Plus. Scanează cardul Lidl Plus și bucură-te de oferte, pentru că la Lidl ai ceva ieftin oricând. Profită de piept de curcan dezosat fără piele la 4,29 lei per 100 de grame cu Lidl Plus, cașcaval Rucker Pilos 500 de grame la 13,79 lei cu Lidl Plus și 30% reducere la produsele Parodontax. Lidl. De 15 ani știi că merită.
5: Fiecare 300 de lei alimentați cu OMV Max Motion 100 Plus sau cu OMV Max Motion Diesel îți aduc 15 lei în carburant și alți 15 lei în magazinele și restaurantele Viva, doar în aplicația MyStation. Te așteptăm în stațiile OMV.
6: Vino și tu la Start, ora 12 în piața Ateneului și apoi pe circuitul Calea Victoriei, Splai, Berzei, Buzești, Piața Victoriei, Aviatorilor, Charles de Gaulle, Aviatorilor, Calea Victoriei, cu finish la Ateneu, ora 14. Detalii pe turulromâniei.ro. Turul este live pe Prima Sport și pe paginile de Facebook Oșan și Tour of Romania. Oșan pur și simplu mulțumește Federației Române de Ciclism și tuturor românilor pentru că susțin Turul României și își redescoperă frumusețile țării.
7: Vrei un cont care te răsplătește? Devino client Raiffeisen și ai bonus de până la 600 de lei. Deschizi cont rapid, în doar 8 minute, iar apoi te bucuri de beneficii și de banking ușor, oriunde și oricând, cu Smart Mobile. Vezi detalii pe raiffeisen.ro. Raiffeisen Bank. Make it happen.
8: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
9: Între 7 și 9 septembrie ai salată humus Mega Appetit 250 de grame cu 20% reducere la doar 8,79 lei prin card Connect și 60% reducere la a doua bucată identică cumpărată pentru articolele șervețele umede marca Pampers.
10: Mega Image. Bun pentru noi toți!
11: Fiecare loc are un sunet.
12: Fiecare om, un fel al lui de a găti.
13: Uneori se aud râsete,
14: alteori emoții,
15: uneori doar liniștea dinaintea verdictului.
16: Toamna asta,
17: povestea e ingredientul principal,
18: pentru că toată România gătește la Masterchef.
19: Prinde gustul competiției.
15: De luni până miercuri, la Pro TV și pe Voio.
2: We'll be back soon. Rock FM.
6: Vino și tu la Start, ora 12 în piața Ateneului și apoi pe circuitul Calea Victoriei, Splai, Verzei, Buzești, Piața Victoriei, Aviatorilor, Charles de Gaulle, Aviatorilor, Calea Victoriei, cu finish la Ateneu, ora 14. Detalii pe turulromâniei.ro. Turul este live pe Prima Sport și pe paginile de Facebook Oșan și Tour of Romania. Oșan pur și simplu mulțumește Federației Române de Ciclism și tuturor românilor pentru că susțin Turul României și își redescoperă frumusețile țării.
2: În aeroport, în Parcul Tineretului sau în Piața Romană, spune da oricărei oportunități cu Vodafone. Vino la Vodafone pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ia-ți Samsung Galaxy S26 Ultra de la 1 euro pe lună prin buyback la portarea cu abonament nelimitat 5G. Ai 3 ani garanție la orice smartphone nou. Ofertă valabilă în limita stocului până pe 30 septembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
6: Oșan te cheamă înapoi la școală cu prețuri mici. Între 8 și 10 septembrie, toată gama de instrumente de scris, desen și birotică marca Oșan îți aduce 30% bani înapoi ca bonus pe cardul de fidelitate MyClub Oșan. În plus, până pe 10 septembrie, rondelele Tuck Bake Rolls au prețul wow de doar 2,79 lei de bani. Doar cu Oșan școala e cu prețuri wow!
14: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fiipregătit.ro.

0: Rock FM ora 9, Alina Anea prezintă știrile.
1: Bun găsit, președintele Nicu Șordan va desemna un nou candidat la funcția de premier cel mai târziu până la finalul săptămânii viitoare. Surse din administrația prezidențială au declarat pentru Hot News că șeful statului vrea să facă nominalizarea înainte de a pleca pe 21 septembrie în Statele Unite la adunarea generală a ONU. De asemenea, din 24 septembrie, în România se vor afla experții agenției de rating Standard & Poor's pentru un nou raport. Până atunci, președintele va avea și consultări cu toate partidele. Avertisment de la Ministerul de Interne pentru părinți. O nouă provocare periculoasă a apărut pe rețelele sociale în care tinerii trebuie exploreze clădiri vechi sau spații părăsite. Asemenea, activități sunt interzise și extrem de periculoase, avertizează reprezentanții instituției.
2: Urbex vine de la Urban Exploration și înseamnă explorarea unor locuri abandonate, fabrici, case, hoteluri. Aceste locuri pot ascunde scări instabile, geamuri sparte, gropi sau alte pericole. Vorbește cu copilul tău. Explică-i clar că o clădire abandonată nu este și sigură de vizitat. Nu trebuie să-și riște viața pentru a demonstra ceva în fața prietenilor.
1: În caz de urgență, tinerii trebuie să apeleze la 112, amintește MAI. Demersuri la Bruxelles pentru deblocarea exporturilor de ovine din România. Ministrul Agriculturii, Tanțoș Barna, a discutat cu oficialii ai Comisiei Europene și susține că au fost identificate perspective concrete de deblocare. La discuții a participat și conducerea Autorității Sanitar Veterinare, care a prezentat etapele necesare reluării exporturilor, blocate după ce în România au fost înregistrate mai multe focare de pestă în ferme. Wizz Air anunță concedieri și în România. Compania aeriană low cost dă afară 172 de salariați din bazele operaționale de la București, Craiova, Cluj și Iași. Concedierile colective vor avea loc în octombrie și noiembrie. Wizz Air va renunța inclusiv la comandanți, copiloți și însoțitori de bord. Prețul de vânzare al șantierului naval Mangalia poate scădea după 3 licitații eșuate. Instanța a aprobat această posibilitate după ce se va mai face încă o încercare de vânzare cu suma inițială de 184 de milioane de euro. Dacă nici acum nu vor fi ofertanți, prețul scade, iar termenul de organizare a licitațiilor poate fi diminuat la câteva săptămâni în locul frecvenței lunare. Și datele meteo de la Morchest, astăzi temperaturi maxime între 24 și 33 de grade. Rămâneți alături de Ciprian Muntele pe Rock FM.

0: A, uite, mi-aduce aminte Facebook. Astăzi este Boss Exchange Day, Employee Exchange Day. E o zi tematică, cum ar veni. Adică e un fel de schimb de roluri la locul de muncă. Șeful tău devine subalternul tău, asta era. Mă, normal ar trebui să-l sun pe Hrubaru, doar că, să vă spun sincer, nu de roluri. De schimbarea rolurilor am eu nevoie aici. Mai degrabă de schimbarea emisiunilor. Ce zici, Răzvan Exarhu, de treaba asta?
1: Ei, nu ne grăbim așa.
0: Eu vreau o emisiune înapoi, că eu de-aia am venit la Rock FM acum niște ani. Să fac emisiune de la 10 la 13. Ceva pe drum s-a stricat, uite, zici tu.
1: Da, îmi pare rău că nu înțelegi că trebuie să transformi orice accident într-o oportunitate și să încerci să te gândești mai pozitiv, Macipian.
0: Da, primii 10 ani sunt mai dificil.
1: Da.
0: Răzvan Exarh, uite, am o cutie cu ceai, Hepatocol se cheamă.
1: Așa?
0: Și mă gândesc la tine.
1: Să spun ce să faci cu ea?
0: Cum? Nu. Nu. Cum ai psihanalizat tu treaba asta? Uite, beau ceai pentru ficat și mă gândesc la tine. Ce crezi că ar putea să însemne asta?
1: Păi, Ciprian, tu n-ai înțeles că ficatul se repară doar prin pauze lungi. Nici de cum cu ceaiuri, nici de cum cu pastile. Am primit această veste proastă de la medici. Au zis că degeaba iau silimarină. Altceva trebuie să nu mai iau.
0: Câtă silimarină? Câte vagoane de silimarină ai băgat în tine, crezând că asta e calea?
1: Aia, destul de multă.
0: Destul de multă.
1: Da.
0: Și mă rog, ai ajuns la o rețetă sau?
1: Nu, rețeta este simplă. O lună de post și rugăciune și după aia ficatul îți va mulțumi.
0: Da. Și cum zicea Radio Clandestino pe vremuri, îți surprinzi ficatul?
1: Da.
0: Bând apă. Apă, multă apă, da. Răzvan,
1: a fost emoționant
0: pentru că au început să-mi scrie oamenii care au și dubii legate de reîntoarcerea lui Morning Glory.
1: Da.
0: Și e o stare așa de agitație generală. Acum, eu nu-mi dau seama dacă te-am sunat pe tine ca să lămurești această chestiune a reîntoarcerii lui Morning Glory sau, dimpotrivă, să adâncești stresul, anxietatea generală. Nu știu, tu ar trebui să decizi.
1: Păi, important e că suntem aici, suntem conștienți că, știi, așa trebuie să începi, trebuie să te gândești la lucruri, să fii conștient că ele există, să te vulnerabilizezi, cum se spune acum, și să te asumi, să fii asumat.
0: Până la capăt.
1: Da. La un moment dat e cazul să revenim, dar așa cum am anunțat și în promo, nu cred că lucrurile se fac bune, se fac repede. E ca la cozonac, Ciprian.
0: Dar nu cozonacul lui Păstorel, cu ăla cu 50 de ouă, de gălbenușuri.
1: Nu.
0: Clasic, nu. Cu rahat și nucă.
1: Da. Eu zic că putem să medităm la alte lucruri. Adică recunosc că după vacanță, care a fost destul de extenuantă, că totuși să pui bebeluș și vacanță în aceeași propoziție, e o greșeală semantică. Și mi se mai iau o vacanță și am trăit deliciile micului dejun la hotel, care de altfel e absolut delicios, dar cu foarte mulți copii mici.
0: Da.
1: Nu era un all-inclusive sau ceva, pur și simplu era un loc în care erau mulți bebeluși care aruncau cu cârnăciori pe jos. Și m-am gândit că totuși oamenii ăștia care lucrează prin hoteluri și restaurante la micul dejun ar putea să primească o diplomă echivalentă cu ce ți se dă când ești de la legiunea străină și ai trecut prin câteva câmpuri de luptă.
0: Da, uite, cineva care abia așteaptă să te reîntorci scrie că fuga de conținut se va transforma în curând în fuga de acasă. Da, eu zic că n-are cum să fie. Da.
1: Da, eu cred că e deja maraton, nu mai e fugă. ce am eu, e ultramaraton.
0: Da, apropo de copii, noul univers al tău, mă gândesc așa, plin de empatie la ei, pentru că, uite, am văzut dimineața această știre care zice că pe unii copii, prima zi de școală i-a găsit pe plajă, la malul mării. A zis unul că e mai bine la mare, nu se compară cu cei la școală.
1: Ai luat ceva sau ce s-a întâmplat?
0: Nu, și voiam să te întreb, crezi că e posibil ca Morning Glory să fi stricat deja prima generație, să fi venit rezultatele? Niște semne ar fi acolo.
1: Posibil să fie.
0: Au învățat și copiii de la cei mai buni.
1: N-ai cum, te duce drumul.
0: Da,
1: e posibil să crezi că oamenii sunt impermeabili la cunoaștere și la bine. Da, eu mă bucur să aud că lucrurile sunt contrazise. De altfel, să știi că în alte țări, de exemplu în sistemul de învățământ francez, școala începe în prima martie de după nu mai știu ce, la început de septembrie, și au luat și ei în calcul că ziua de luni nu e ce trebuie. Și mai mult decât atâta, cred că prin Anglia, iarăși, învățământul admite că nu lunea ne întoarcem la școală. S-ar putea să fie joi, dacă nu mă înșeală memoria.
0: Ah, deci de acolo mi se trage nouă.
1: Deci eu cred că o singură dată, sau, nu știu, o dată sau de două ori, nu mai țin că trebuie să-l întreb pe Mihai, am revenit lunea. Poate după vacanța de iarnă, care e ceva mai scurtă, poate că ar merge, cred că atunci am făcut-o, dar chiar și atunci a fost îngrozitor. Este o idee foarte proastă.
0: Da, cred că mi-aduc aminte.
1: Nimeni nu cred că, nu numai noi, dar nimeni nu ar trebui să treacă prin asta. Adică nicio ființă umană n-ar trebui supusă la chestia asta.
0: Da. Te-ai mai gândit cum să numești acele 3 luni de pauză, că vacanță în continuare? Mi se pare puțin nedrept. Adică pentru oamenii care stau între 2 și 4 săptămâni într-o vacanță, tu după, sau mă rog, voi după 3 luni de pauză, să-i spui vacanță...
1: Mini-sabatic.
0: Așa. Da. Asta, uite, hai, da. Mini...
1: Da.
0: Mini-mini an sabatic.
1: Da, e un mini-sabatic.
0: Corect. Da, uite, aproape suntem acolo.
1: Cum își iau și tinerii din ziua de azi, sabaticul înainte să se angajeze. Mi se pare foarte distractiv.
0: Da,
1: sunt oameni care vor să se regăsească, da, după ce au terminat facultatea și s-au înscris la al 5-lea master, au nevoie să se regăsească puțin și mai ales... Făcând și o alergie cronică la muncă, mulți dintre ei au nevoie de acest sabatic, care și el se prelungește de altfel. Poate să fie dublu sabatic, triplu sabatic. E ca la sticlele de spumant, știi?
0: Da, da. Apropo de Gen Z, uite, eu știu acum pe știrile ProTVci că Gen Z are alergie la apeluri. Ăștia tineri evită să comunice prin apeluri, mai ales cu necunoscuți, și preferă...
1: să comunice și prin cuvinte.
0: Da.
1: Din ce am văzut.
0: Și evită să comunice în general. Dacă s-ar putea.
1: În general, oamenii asociază un apel telefonic cu o nenorocire. Ăștia mici, cel puțin. Dar am văzut și oameni mai purii, ca să zic, ca să vorbesc la Brăila, care au aceeași cheie de interpretare. S-a întâmplat ceva, de ce mă sună. Da, dar cred că oricum se mai rezolvă și cu prietenia și cu comunicarea, și am înțeles că de fapt vorbim mult mai puțin noi, specia umană, față de generațiile de mai înainte, pe măsură ce stăm și dăm scroll și nu mai e nevoie să mai vorbim.
0: Da.
1: Vorbim mai puțin între noi.
0: Ceea ce nu o să fie cazul lui Morning Glory, ar fi drăguț să nu fie cazul.
1: O să încerce să facă tot ce omenește posibil, dar... Ca de obicei, e bine să știe lumea că suntem aici, ne gândim activ la revenire și la faptul că începem al 10-lea an, Ciprian, al 10-lea an de emisiune.
0: Aoleu, când e ziua lui Morning Glory? În...
1: Pe 2 octombrie.
0: A, de ziua mea. Sfântul Ciprian.
1: La o zi după...
0: Ce cadou? La ce să mă aștept de ziua mea pe 2 octombrie? Sper că face ceva frumos. Se lucrează la proiect.
1: Am putea să ne luăm o zi liberă. Uite ce zici. Un sabatic de zi.
0: Da. Ai grijă ce întrebi la radio, că s-ar putea să ți se întâmple. Bine, Răzvan.
1: Ia să-i facem noi o surpriză lui.
0: Da, 2 octombrie. Pică chiar de ziua mea.
1: Nu știu multe. Adică nu știu niciun proverb austriac în afară de unul. pe care l-am găsit într-o carte a unui laureat Nobel, și el îți arată măsura blândeții și empatiei de care a dat dovadă de-a lungul istoriei poporul austriac, și anume, azi îi fac o bucurie câinelui meu. Mă apuc să îl bat groaznic și mă opresc brusc.
0: Aoleu! Aoleu, Răzvan!
1: Deci,
0: nu vrei să păstrezi
1: și o bucurie.
0: Nu vrei să păstrezi tu glumele astea pentru tine, la tine în emisiune.
1: Nu e o glumă, nu e o glumă.
0: Da, corect. Este efectiv. Aici e problema. E pare a fi un realitatea cruntă. Da, proverb.
1: Și cu tine la fel, știi? Adică ținem vacanța, după care puf, ne oprim brusc.
0: Ah, îți mulțumesc pentru discursul motivațional.
1: Era o analogie, da.
0: Da.
1: Da.
0: Asta e.
1: Da, să nu uităm că
0: ăștia sunt prietenii.
1: O bună zi, vei ști cine e băia bun.
0: Da. Ăștia sunt prietenii, ăștia sunt oameni. Bine, Răzvan, mulțumesc foarte
1: bine,
0: mult
1: pentru plăcut.
0: Discursul, da, încurajator.
1: Neconcludent, dar plăcut.
0: Da. Bine, atunci ce să zic? În continuare, la fel bine, ca și ieri, abia ce aștept să ne vedem. Ei, fac bine, nu mă tărâi.
1: Ai planuri de vacanță? Nu.
0: Hai să ne vedem de emisiunile noastre și da, vorbim noi despre vacanță sau ce-o fi aia în cazul meu. Da.
1: Bine, Ciprian.
0: Bine.
1: Mulțumesc.
0: Vrei să ne auzim și mâine?
1: Da, hai să ne auzim.
0: Hai să ne auzim, exact. Până la remarea reîntoarcere. Bine, Răzvan.
1: Poate ajungem la vreo concluzie.
0: Poate,
1: bine,
0: da.
1: Salutări bine ție și ascultătorilor tăi.
0: Da.
1: Nu puțin, dar...
0: Da. Păi s-au reîntors, că au venit aici să se ia de mine, știi? Pentru că, practic, e partea aia de emisiune tampon. Știi că oamenii sunt supărați că de ce nu revine Morning Glory și ghiși cine pică, pe cine pică, în cazul.
1: Hmm.
0: În fine.
1: Da.
0: Dacă ai ști tu ce am eu aici, ar trebui să primesc spor de rușine la Rock FM. Da, în fine, mai vorbim și despre asta. Bine, hai.
1: Hai, lasă.
0: Te pupăm, pa, pa.
1: Te răspătesc cu o sticlă.
0: Asta vreau să aud. Uite, încheierea perfectă. Bine, pa, Răzvan.
1: Cu disconfortul creat. Bine, pa, pa, pa, pa, pa. Mornings never sounded so good. Rock in the morning.

0: azi e 9, mâine-i 10, uite așa vacanța trece. Morning Glory putea să revină și pe 15, dar azi să fie om, că poate nu uitați nici voi de 400 de euro. Hai, că ne auzim joi.
1: Care joi?
2: Turul României continuă să-i aducă pe toți românii împreună, de la Chișinău la București. Start din Chișinău pentru prima oară în istorie pe 9 septembrie. Urmează Iași, Piatra Neamț, Balvan Iași, Brașov, Ploiești și finish la București pe 13 septembrie. Detalii live pe Prima Sport, pe turulromâniei.ro și pe paginile de Facebook Oșan și Turul României. Oșan pur și simplu mulțumește Federației Române de Ciclism și tuturor românilor pentru că susțin Turul României și își redescoperă frumusețile țării.
3: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
4: Orange e aici.
5: Fiecare loc are un sunet.
6: Fiecare om, un fel al lui de a găti.
5: Uneori se aud râsete,
6: alteori emoții,
5: uneori doar liniștea dinaintea verdictului.
6: Toamna asta,
5: povestea e ingredientul principal.
6: Pentru că toată România gătește la Masterchef. Prinde gustul competiției.
5: De luni până miercuri, la ProTV și pe Voio.
7: Vrei un cont care te răsplătește? Devino client Raiffeisen și ai bonus de până la 600 de lei. Deschizi cont rapid, în doar 8 minute, iar apoi te bucuri de beneficii și de banking ușor, oriunde și oricând, cu Smart Mobile. Vezi detalii pe raiffeisen.ro.
8: Raiffeisen Bank. Make it happen.
9: Commercials out.

0: Bine v-am regăsit! Nu știu cum e astăzi, dar cu niște decenii în urmă, una dintre lecțiile de gramatică importante viza felul în care se formează modul condițional sau condițional optativ. N-am idee dacă această ultimă formulă mai e folosită și astăzi. Dacă învățai despre condițional la engleză, era vorba despre așa numitele if clauses. Dacă învățai despre același lucru la franceză, era vorba despre le si condiționel. În fine, la română lucrurile păreau ceva mai simple, fiindcă erai în spațiul propriei tale limbi. În toate cazurile însă, exista ceva care anumitor elevi le punea probleme. Acel ceva se numea concordanța timpurilor și presupunea folosirea anumitor timpuri verbale conform unor scheme adminter nu foarte complicate. Fraza condițională foarte simplă este cea de tip dacă plouă, stau acasă. Ceva mai stufoșică este fraza n-o să-mi plâng în pumni dacă n-o să găsesc bilete la spectacolul ăsta. Iar cine vrea o întreagă poezie condițională, îl are la dispoziție pe celebrul dacă, if, în original, al lui Rudyard Kipling. Ce te faci însă când dacă lipsește din subordonata condițională? Conchis că e vorba de un alt tip de subordonată sau că ai de-a face cu un condițional ascuns? În unele situații, răspunsul corect este cel de-al doilea. Iar un bun exemplu este un dublet din poezia Neînțelegere, pe versurile lui Mihail Lermontov, pusă pe muzică de Mircea Maniciu. Ultimele două versuri din Neînțelegere exprimă un condițional fără dacă. Ele sunt astfel. Nu ne-o minți noi niciodată, nici alții a ne minți nu pot. Motivul pentru care traducerea e un pic încifrată ține firește de armonizarea versului cu muzica și de exprimarea mesajului într-un anumit număr de silabe. Orice silabă în plus ar dezechilibra compoziția. Fără corsetul numărului de silabe, traducerea ar fi fost mai ușor de înțeles, chiar dacă piesa se numește Neînțelegere. Dacă noi n-o să ne mințim niciodată unul pe celălalt, n-o să ne poată minți nici alții. Și fiindcă toți suntem la capitolul muzică, iată și un condițional neascuns, la vedere, care însă îl conține pe de în locul lui dacă. Este vorba despre cântecul Salcia, sau De fi tu salcie, de Horia Moculescu, pe care îl cânta pe vremuri Mihaela Mihai și care începe așa. De fi tu salcie la mal, m-aș face rău la umbra ta. Asta a fost. Până data viitoare, vă doresc să cădeți în limbă după română. La revedere!
1: Vorba vine, dar mai și pleacă, cu Radu Paraschivescu.
2: Sometimes coffee may be boring, so enjoy Rock in the Morning on Rock FM.

putut fi știrea motivațională, nu de astăzi, ci de anul 2026. Din păcate, detaliile strică intenția. În cazul ăsta, la 97 de ani, un bucureștean a fost prins băut la volan în Argeș. Dar cum spuneam, detalii. În urma verificărilor efectuate în bazele de date, s-a stabilit că avea și permisul suspendat. Bănuiesc că fusese suspendat de polițiști pentru un rămare. La 97 de ani ai voie să conduci? Întreb sincer. Totodată, cel în cauză a fost testat cu aparatul etilotest, rezultând o valoare de 0,25 mg pe litru de alcool pur în aerul expirat. Asta înseamnă 0,25, așa la o primă estimare, undeva pe la 150 spre 200 ml de țuică. Bine, o să ziceți voi, dar de unde știi tu că era țuică și de unde știi câte grade avea țuica pentru a face o estimare corectă cantității put? Suntem în Argeș. Păi știm totul despre țuică. Chiar mai mult decât am fi vrut să știm. Da, la 97 de ani să fii prins băut la volan conducând mașina. Nu doar stând la volan, ci și conducând. E un lucru să poți conduce o mașină la 97 de ani. Deși mai degrabă la vârsta asta să ții minte unde ai parcat mașina. Asta e adevărata performanță.

0: Bravo, să vă las cu știrea reconfortantă a zilei, deși urmează ceva foarte complicat, sunt niște nume aici, ceva mai greu de citit, dar în fine, hai că ne descurcăm. George Desmond Camurasi, ați auzit de el? Aproape sigur nu. E capitanul lui S.I. Dons, din Liga a noua engleză. Vorbim de fotbal, în Anglia. Acolo există 9 ligi. Și a fost ales acest George Desmond Camurasi, următorul rege al unui regat ugandez. Știre pe GSP, nu inventez nimic din ceea ce am spus și mai ales din ceea ce urmează să vă spun. Decizia a fost a unui comitet și a fost luată după ce vărul său, regele, atenție, Oyo Nimba Kabamba Iguru Rukidi al IV-lea, în vârstă de 34 de ani, a murit săracul din motive medicale. Ai zice că, iată, în sfârșit, fotbalist din Liga a noua engleză care primește o ofertă de nerefuzat. Greșit, pentru că George Desmond Camurasi e reticent la ideea de a părăsi Londra pentru a deveni rege în Tanzania. Omul se gândește că mai bine să cânți God Save the Queen, God Save the King în Premier League decât să ți se cânte în Tanzania, mai știu eu ce. Dar, normal că e reticent, pentru că așa face de fapt un rege bun, ia deciziile cu chipzuință. Ceea ce o să fac eu acum, adică doar decid că e cazul să încheie emisiunea pentru astăzi. Vă reamintesc, de la ora 10 o nouă ediție de Rockaholic cu Alin Dincă. Astăzi, de la 13 avem Rock This Way cu Claudiu Cârțână. La 16 este Rock Driver cu Cristian Hrubaru. Ne reauzim, din ce am înțeles din discuția de mai devreme, și mâine, tot la Rock in the Morning, Ciprian Muntele sunt eu, aia mai aveam de zis. Pa, pa!
1: Carrefour prezintă Promohit.
2: Am luat tablete, biciclete, am luat buchete de spaghete, am luat bulete, am luat jighete, am luat junchil de casă.
1: Până pe 9 septembrie ai ardei gras Bianca la 4,49 lei kilogramul și Coca-Cola original 2,5 litri la 10,99 lei. În plus, cu Act for Good ai 50% reducere la o selecție de electrocasnice mici ZAS Healthy Line. Carrefour, mai românesc ca oricând!
3: Vino și tu la Start, ora 12 în piața Ateneului și apoi pe circuitul Calea Victoriei, Splai, Berzei, Buzești, Piața Victoriei, Aviatorilor, Charles de Gaulle, Aviatorilor, Calea Victoriei, cu finish la Ateneu, ora 14. Detalii pe turulromâniei.ro. Turul este live pe Prima Sport și pe paginile de Facebook Oșan și Tour of Romania. Oșan pur și simplu mulțumește Federației Române de Ciclism și tuturor românilor pentru că susțin Turul României și își redescoperă frumusețile țării.
4: Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat. Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach, mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
5: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft. Între 7 și 9 septembrie ai cașcaval clasic sau afumat Felii Hochland, 150 de grame cu 50% reducere la al doilea produs cumpărat, și înghețată de ciocolată Cornetto King, 145 de grame cu 30% reducere la doar 8,99 lei. Oferte prin Card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți!
6: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
7: We'll be back soon with another rock tune. Rock FM.
8: Fiecare loc are un sunet.
9: Fiecare om, un fel al lui de a găti.
8: Uneori se aud râsete,
9: alteori emoții,
8: uneori doar liniștea dinaintea verdictului.
9: Toamna asta,
8: povestea e ingredientul principal.
9: Pentru că toată România gătește la Masterchef. Prinde gustul competiției.
8: De luni până miercuri, la ProTV și pe Voio.
3: Oșan te cheamă înapoi la școală cu prețuri mici. Între 8 și 10 septembrie, toată gama de instrumente de scris, desen și birotică marca Oșan îți aduce 30% bani înapoi ca bonus pe cardul de fidelitate MyClub Oșan. În plus, până pe 10 septembrie, rondelele Tuck Bake Rolls au prețul wow de doar 2,79 lei de bani. Doar cu Oșan școala e cu prețuri wow!
10: În aeroport, în Parcul Tineretului sau în Piața Romană, spune da oricărei oportunități cu Vodafone. Vino la Vodafone pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ia-ți Samsung Galaxy S26 Ultra de la 1 euro pe lună prin buyback la portarea cu abonament nelimitat 5G. Ai 3 ani garanție la orice smartphone nou. Ofertă valabilă în limita stocului până pe 30 septembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
11: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
12: You heard the ads. Now hear the rock.

0: 10 știrile sunt aduse de Alina Anea.
1: Bun găsit! Majorarea alocărilor de bani pentru apărare aprobată în ședința CSAT. România va atinge 5% din PIB în următorii 9 ani, în acord cu decizia NATO de anul trecut de la Haga. Ciprian Ciucu trimite corpul de control la Termoenergetica. Primarul general al capitalei ar fi primit informații de la angajații societății că pe aceeași țeavă se introduce atât apă caldă, foarte caldă, cât și rece, iar din cauza diferențelor mari de temperatură, conductele se fisurează. Ciprian Ciucu la București FM.
2: Încep să vină la mine informații, nu de la șefii mea din Termoenergetica, ci de la alte eșaloane, și apar avarii și din, nu vreau să spun cuvântul sabotaj, dar pot să zic o proastă operare.
1: Ciprian Ciucu. Centrul fix de recoltare de sânge de la Spitalul Floreasca s-a redeschis. Funcționează de luni până vineri, între orele 7:30 și 12:30. Rămâneți cu Alin Dincă pe Rock FM.

Salutare, prieteni! Bine ne-am reîntâlnit într-o nouă ediție Rockaholic. Eu sunt Alin Dinca, alături de voi și astăzi până la ora 13. Vreau să începem și întâlnirea noastră de astăzi tot cu un mesaj din suflet pentru toți cei care cresc ambrozie prin curți și nu au grijă să dispară de acolo. Pregătiți mesajul, da? 1, 2, 3 și... Perfect! Perfect, eu nu pot să înjur la radio, însă voi de acasă, din mașină, cu siguranță puteți să faceți acest lucru. Tăiați odată ambrozia aia, scăpați de ea, pentru că altfel o să mă aveți pe conștiință. Am zis, dăm drumul la treabă, multă muzică bună, prieteni, rămâneți neapărat pe frecvențele Rock FM. Fiți atenți aici!

0: Șpriți de vară, sarmalele reci la Rock FM. Prieteni, pentru prima oară nu simt niciun fel de regret pentru faptul că trece vara. De obicei eram așa un pic melancolic, mă gândeam ce frumos ar fi fost să mai fie măcar două săptămâni de căldură, de frumos, să mai mergem, să mai vedem, să ne mai plimbăm, dar nu, de data asta chiar nu mai doresc. De-abia aștept să se facă răcoare afară și promit că nu o să mă plâng toată iarna că este frig. Dacă mă auziți că vin pe aici și mă plâng, nu știu, faceți voi ceva. Dar eu promit că nu am să mă plâng. M-am săturat de căldură, mi-a făcut viața un iad în ultimele 3 luni. Doamne ferește. Pink Floyd în continuare la Rock FM.
1: Azi e 9, mâine e 10. Uite așa vacanța trece. Morning Glory putea să revină și pe 15, dar azi să fie om, că poate nu uitați nici voi de aia 400 de euro. Hai, că ne auzim joi.
2: Care joi?
3: Fiecare 300 de lei alimentați cu OMV Max Motion 100 Plus sau cu OMV Max Motion Diesel îți aduc 15 lei în carburant și alți 15 lei în magazinele și restaurantele Viva, doar în aplicația MyStation. Te așteptăm în stațiile OMV.
4: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
5: Orange e aici.
6: Iarna nu a venit, dar epoca de gheață e aici. La cumpărături de 100 de lei scanezi Kaufland Card Extra și primești o figurină Ice Age cadou. Ice Age, o colecție epocală, acum la Kaufland.
7: Carpathia Horse Show.

spectaculoase, serii cu muzică, 10 de activități, 150 de hectare de natură și decorul inconfundabil al Palatului Micul Trianon. Intră pe carpathiahorse.ro și profită de abonamente cu reduceri de până la 50% sau rezervă-ți locul în cor

Feeling Good, Muse la Rock FM. Prieteni, s-a mai întâmplat și în trecut și uite că s-a întâmplat și ieri din nou când a început școala. Un șofer de microbuz care transporta 14 elevi la școală undeva în județul Timiș a fost depistat băut de către polițiști. Bărbatul a fost amendat cu 4.325 de lei și a rămas 3 luni fără permis. Asta da pedeapsă pentru că a pus în pericol viața 14 copii. Mi se pare, nu știu, din punctul meu de vedere este strigător la cer. 4.300 de lei și 3 luni fără permis când tu te-ai urcat beat la volan și ai pus în pericol viața unor copii. Din punctul meu de vedere este prea puțin, nu știu cum simțiți voi lucrurile, dar poate am eu o problemă. Oricum, poliți chiar acum la Rock FM.

0: Dancing in the Dark, Bruce Springsteen la Rock FM. Prieteni, sute de turiști au fost păcăliți de agenții de turism și de inteligență artificială, pentru că era cazul, nu? Peste 500 de oameni au ajuns cu autocarele la Jurilovca pentru celebrul festival al Borșului, care nu s-a ținut nici în acest an. Primarul comunei susține că a sunat la agenții încă de luna trecută și le-a atenționat că evenimentul nu va fi organizat din lipsă de finanțări. Turiștii însă au întrebat și inteligența artificială dacă se ține festivalul și au primit răspunsul clar că da. Inteligența asta artificială este într-adevăr o nebunie și probabil că în vreo 5 ani, mă rog, nici nu putem să ne gândim noi ce o să se întâmple. În momentul ăsta însă, dacă te iei după inteligența artificială, dacă așa îți ghidezi tu viața, înseamnă că ai niscaiva probleme. Am văzut că sunt oameni care întreabă inteligența artificială și ce medicamente să ia, dar, mă rog, cine sunt eu să comentez?
1: Morning Glory, Morning Glory, avem un mesaj pentru donatori investitori.
2: Are loc ediția septembrie 2026 a programului Fidelis de donare și investiții, cu dobândă preferențială la titlurile de stat în lei și în euro. Până pe 11 septembrie, donează sânge sau adu dovada donării numai veche de 1 aprilie 2026 și ai 7,3% dobândă pentru 2 ani la titlurile de stat în lei și 5% dobândă pentru 3 ani la titlurile de stat în euro. România are donatori investitori. România are sânge de rocker. O campanie a Ministerului de Finanțe în parteneriat cu Morning Glory și Rock FM.
3: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete conform cercetării YouGov România în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai struguri negri cu sâmburi la 6,99 lei kilogramul și piersici plate la 7,29 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
4: În septembrie, un profesor primește acces gratuit la Hot News Premium timp de 12 luni dacă tu îți faci un abonament anual. Noi oferim un dar util unui profesor. Tu primești un an de jurnalism pe care contezi. Investigații, știri, calitate. Abonează-te acum la Hot News Premium.
5: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
6: Simion Bogdan Mihai și lăutarii de mătase vă așteaptă la Sala Palatului, 19 noiembrie.
7: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii.
8: Argentina, în dansul...
6: 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghedin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
9: Pofta mare trece cu meniul cheeseburger de la Hasburger. Cheeseburgerul tău preferat, cartofi prăjiți și o băutură la doar 11,95 de lei. O masă completă la un preț pe gustul tău. Ne vedem la Hasburger!
10: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft. Între 7 și 9 septembrie ai ciuperci România ambalate 500 de grame cu 25% reducere la doar 6,69 lei și baton Snickers, Twix sau Mars 50 sau 51 de grame cu 50% reducere la al doilea produs cumpărat. Oferte prin Card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți!
11: Back to School începe în Destiny Park! Atenție, supereroi ai școlii! În luna septembrie, toți copiii care învață și se distrează în Destiny Park primesc 6 caiete cadou, 3 de matematică și 3 dictando. Vii la joacă, pleci pregătit pentru școală! Detalii și bilete pe destinypark.ro. Rock FM, radioul oficial Destiny Park.
12: Hard rock, rock cu inima, pentru viață.
13: Cântă cu mine dacă...
12: Vama, Adrian Despot și Cezar Popescu, Vița de Vie, acustic în doi. Trooper și Dora Gaitanovici urcă pe aceeași scenă la concertul caritabil Hard Rock. 17 noiembrie, Sala Palatului. Toate încasările sprijină cauzele asociației Zeta. Prețuri Early Bird până pe 10 septembrie pe getin.ro. Eveniment prezentat de Cristian Grubaru, recomandat de Rock FM.
14: Fiecare loc are un sunet.
15: Fiecare om, un fel al lui de a găti.
14: Uneori se aud râsete,
15: alteori emoții,
14: uneori doar liniștea dinaintea verdictului.
15: Toamna asta,
14: povestea e ingredientul principal,
15: pentru că toată România gătește la Masterchef. Prinde gustul competiției
14: de luni până miercuri la Pro TV și pe Voio.
16: Și unei cărții poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește.
17: The break's over. We're

0: Rock FM, este ora 11, știrile sunt aduse de Alina Anea.
1: Bun găsit! Peste 1100 de kilometri de piste de biciclete și 535 de sisteme inteligente de transport public. Toate au fost realizate de Ministerul Dezvoltării cu bani din PNRR, a anunțat șeful instituției. Cecheotilu a spus că țintele chiar au fost depășite. Șantierul de la podul Constanța va fi închis în jur de 15 octombrie, a anunțat Primăria Capitalei. Podul face parte din lotul 4, care se întinde pe aproape 8 kilometri între Bulevardul Mihalache, Calea Griviței, Bulevardul Bucureștii Noi, Bulevardul Gloriei și câteva străzi adiacente și care are termen de finalizare 2027, dar va fi gata mai devreme. Combaterea țânțarilor continuă în capitală. Compania municipală Ecoigienizare anunță că în fiecare joi seara vor fi aplicate tratamentele în toate parcurile care aparțin de municipalitate, potrivit Buletin de București. Rămâneți alături de Alin Dincă pe Rock FM.

Other Side, Red Hot Chili Peppers la Rock FM. Prieteni, am ajuns în cel de-al doilea ceas al întâlnirii noastre Rockaholic. Tot muzică bună am pregătit pentru voi și în continuare tot informații interesante. Rămâneți neapărat pe frecvențele noastre. Aș vrea cumva fiecare intervenție să mai zic ceva rău despre Ambrozie și bineînțeles ceva și mai rău despre oamenii care nu se ocupă să nu le mai crească în curți, însă rezist atât cât pot. De fapt, asta este o introducere pentru am cere scuze în cazul în care auziți că vorbesc un pic mai diferit. Nu este vina mea. Ambrozia m-a prins și a dat cu mine de pământ. Let's Rock FM. It rocks.

0: Let It Be, The Beatles la Rock FM. Prieteni, haideți să vă spun ce s-a întâmplat în 8 septembrie în istoria Beatles. În primul rând, în 1967 a fost înregistrată piesa Flying, una dintre piesele instrumentale, intitulată inițial Aerial Tour Instrumental. Este una dintre puținele piese Beatles, de asemenea, unde sunt creditați toți cei patru membri. Tot în 8 septembrie 1969 a avut loc întâlnirea secretă despre viitorul trupei, întâlnire care a fost înregistrată și audio pentru că Ringo Starr era internat. Prin urmare, John, Paul și George au înregistrat discuția pe o bandă pentru ca Ringo să o poată asculta. Ce povești! Și acum o putem asculta și noi.
1: Azi e 9, mâine e 10, uite așa vacanța trece. Morning Glory putea să revină și pe 15, dar a zis să fie om, că poate nu uitați nici voi de aia 400 de euro. Hai, că ne auzim joi.
2: Care joi?
3: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
4: Orange e aici.
5: Arzi mai multe calorii pe scări decât la sală? Ți-ar sta mai bine în casa potrivită. Alege mai bine pe Storia. Caută în funcție de zonă și de calitatea vieții în cartier cu indexul Storia.
6: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți combina frigorifică Beko No Frost cu 200 de lei reducere la 2499,9 lei și mașină de spălat rufe Beko 8 kg cu 150 de lei reducere la 1549,9 lei. Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
1: No more interruptions, just pure rock, here on Rock FM.

0: When the Children Cry, White Lion la Rock FM. Prieteni, am vrut special ca piesa asta să fie așezată aici în playlist, pentru că acum vorba vine cu domnul Radu Paraschivescu și am vrut să fim liniștiți și pregătiți să primim informație nouă. Așa că ne așezăm și învățăm.
1: 6. Vorba vine cu Radu Paraschivescu.
2: Bine m-am regăsit. Nu știu cum e astăzi, dar cu niște decenii în urmă, una dintre lecțiile de gramatică importante viza felul în care se formează modul condițional sau condițional optativ. N-am idee dacă această ultimă formulă mai e folosită și astăzi. Dacă învățai despre condițional la engleză, era vorba despre așa numitele if clauses. Dacă învățai despre același lucru la franceză, era vorba despre le si condiționel. În fine, la română lucrurile păreau ceva mai simple, fiindcă erai în spațiul propriu ale limbii. În toate cazurile însă, exista ceva care anumitor elevi le punea probleme. Acel ceva se numea concordanța timpurilor și presupunea folosirea anumitor timpuri verbale conform unor scheme adminter nu foarte complicate. Fraza condițională foarte simplă este cea de tip dacă plouă, stau acasă. Ceva mai stufoșică este fraza n-o să-mi plâng în pumni dacă n-o să găsesc bilete la spectacolul ăsta. Iar cine vrea o întreagă poezie condițională, îl are la dispoziție

0: motivul pentru care traducerea e un pic încifrată ține firește de armonizarea versului cu muzica și de exprimarea mesajului într-un anumit număr de silabe. Orice silabă în plus ar dezechilibra compoziția. Fără corsetul numărului de silabe, traducerea ar fi fost mai ușor de înțeles, chiar dacă piesa se numește Neînțelegere. Dacă noi n-o să ne mințim niciodată unul pe celălalt, n-o să ne poată minți nici alții. Și fiindcă toți suntem la capitolul muzică, iată și un condițional neascuns, la vedere, care însă îl conține pe de în locul lui dacă. Este vorba despre cântecul Salcia, sau Defitu Salce, de Horia Moculescu, pe care îl cânta pe vremuri Mihaela Mihai și care începe așa: Defitu Salce la mal, m-aș face rău la umbra ta. Asta a fost. Până data viitoare, vă doresc să cădeți în limbă după română. La revedere!
1: Vorba vine, dar mai și pleacă, cu Radu Paraschivescu. Rock FM, it rocks.

0: Bon Jovi, Bad Medicine la Rock FM. Prieteni, în 8 septembrie 1990, John Bon Jovi ajungea pe locul 1 în Statele Unite cu Blaze of Glory și pe locul 2 în Marea Britanie. Melodia apare pe coloana sonoră a filmului Young Guns 2, pentru care a fost compusă inițial. Adică nu era vorba neapărat despre un album, cât despre o piesă absolut bestială. Și uite că i-a ieșit. A scris istorie. În doar câteva momente îi ascultăm pe domnii din timpuri noi aici la Rock FM.
1: Începe școala cu cele mai bune oferte EMAG livrate de mâine la Easybox. Alege Huawei Watch Fit 3 cu minus 20% extra pe loc la doar 400 lei și stilou Faber-Castell Scribolino cu minus 25% extra pe loc la doar 33 lei. Hi-Nap! EMAG.
2: Cea mai importantă competiție de jazz din Europa de Est se întâmplă la Cluj.
3: În perioada 18-20 septembrie, Jazz in the Park Competition revine în Parcul Central, unde artiști din toată lumea vin să concureze și să cucerească publicul.
2: Hai în parc cu o pătură și cu oamenii dragi ție!
3: Noi aducem 3 scene, 20 de concerte, mâncare și băutură, lecții de muzică, târguri cu artizani, activități pentru familii și multe alte lucruri faine.
2: Intrarea e liberă, așa cum a fost mereu.
3: Jazz in the Park Competition. Competiție pentru artiști, festival pentru clujeni.
1: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
4: Campionatul mondial de fotbal, odată la 4 ani. Jocurile olimpice de iarnă, odată la 4 ani.

0: ai cu răbdare. Partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, coorganizat alături de imobiliare.ro, powered by trâmbițașu.ro. Detalii pe sib.ro.
1: Când pofta e mare, alegi cheeseburgerul de la Hasburger. Chiflă pufoasă, 100% carne de fită, ceapă, cheddar, castraveți murați, ketchup, muștar și maioneze cu castraveți la doar 5,95 lei. Ne vedem la Hasburger.
2: Rock FM e peste tot. E pe Soundis, pe YouTube, pe rockfm.ro, pe Facebook, Insta și pe unde nu te aștepți. There is no way out. Rock FM, because rock makes the world go round. Hard rock, rock cu inima, pentru viață.
3: Cântă cu mine dacă...
2: Vama, Adrian Despot și Cezar Popescu, Vița de Vie, acustic în doi. Trooper și Dora Gaitanovici
4: urcă pe aceeași scenă la concertul caritabil Hard Rock.
2: 17 noiembrie, Sala Palatului.
4: Toate încasările sprijină cauzele asociației Zeta.
2: Prețuri Early Bird până pe 10 septembrie pe getin.ro.
4: Eveniment prezentat de Cristian Grubaru,
2: recomandat de Rock FM.
5: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft. Între 3 și 9 septembrie ai castraveți cornișon gusturi românești cu 40% reducere la doar 3,29 kg și ardei gras Bianca gusturi românești cu 25% reducere la doar 4,49 kg. Oferte prin Card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți!
4: Hard rock, rock cu inima, pentru viață.
3: Cântă cu mine dacă...
2: Vama, Adrian Despot și Cezar Popescu, Vița de Vie, acustic în doi. Trooper și Dora Gaitanovici
4: urcă pe aceeași scenă la concertul caritabil Hard Rock.
2: 17 noiembrie, Sala Palatului.
4: Toate încasările sprijină cauzele asociației Zeta.
2: Prețuri Early Bird până pe 10 septembrie pe getin.ro.
4: Eveniment prezentat de Cristian Grubaru,
2: recomandat de Rock FM.
6: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
7: Commercials left the building.

Aș vrea și acum tată să ascult vorba ta. Aș vrea și acum tată să mai spui câte ceva. Aș vrea și acum tată când greșesc să mă cerți și apoi să mă ierți.

plăcea. El îmi căra chitara bucuros căra. Și ne vedeam destul de des pe an. Turnee erau multe și el venea când concertam. Și mai dădea și sfatul, spunea, de amator, în tot ce cânti băiete pune și puțin folclor. Și îl chemam să vină cu mama de Crăciun. Și așa începea anul și anul era bun. Și l-așteptam de Paști și atunci era frumos. Vedea crescând nepoții mari și era bucuros. Și parcă era vis că tot se repeta. La fel se ducea anul, la fel anul venea. Când s-a împlinit sorocul să vină de Crăciun, atunci m-a chemat el să-l duc pe cel din urmă.

și acum tată să ascult vorba ta. Aș vrea și acum tată să mai spui câte ceva. Aș vrea și acum tată când greșesc să mă cerți și apoi să mă ierți, da.

I love your skin, oh, oh, so white. I love your touch, cold as ice.

0: Rock FM, este ora 12, știrile sunt aduse de Alina Anea.
1: Bun găsit, inspecția judiciară s-a autosesizat după informațiile privind zborul președintelui Tribunalului Constanța, Marius Cătălin Croitoru, în Grecia cu un avion privat. El a făcut parte dintr-un grup mai mare alături de judecătorul CCR Cristian Deliorga, afaceristul condamnat Gruia Stoica și fostul ministru PSD Florin Manole, potrivit dezvăluirilor Press One. Dacia va fabrica în Europa noul model Spring, construit până acum în China. Va fi asamblat la uzina Renault din Slovenia, prețul de pornire e 17.900 de euro, va fi disponibil în doar 4 culori și 2 variante de echipare. Livrările încep anul viitor. Caniculă mâine în jumătatea vestică a țării. Codul galben emis de ANM vizează Banatul, Crișana, Maramureșul și Transilvania. Temperaturi maxime între 30 și 35 de grade. Rămâneți cu Alin Dincă pe Rock FM.
2: Mute the boss. Listen to Rock FM.

To Be With You alături de Mr. Big. Intrăm în ultimul ceas al întâlnirii noastre de astăzi. Oricât de tare mi-aș fi dorit să mai stăm împreună, mai avem doar 55 de minute, dar nu e mare problemă, pentru că mâine de la ora 10 am să fiu iarăși aici în studio. Până atunci, muzică bună, informații la zi, rămâneți neapărat pe frecvențele Rock FM, pornim System of a Down la Rock FM. Sunt Alin Dincă, salutare!

0: Limp Bizkit la Rock FM, prieten, peste 2,3 miliarde de lei net sunt venituri din chirii înregistrate anul trecut. Datele ANAF arată că și numărul contractelor înregistrate a scăzut la sub 300.000. În 2024 erau 313.000 de contracte semnate. Este de notorietate faptul că nu toți proprietarii își declară veniturile obținute din chirii. Fiscul avertizează însă, fără documente înregistrate, atât proprietarii cât și chiriașii riscă, pe lângă amenzi, o serie de probleme. Un astfel de contract nu poate fi invocat în instanță ca probă. Sunt foarte curios să văd dacă se va schimba ceva în domeniul ăsta. Eu nu cred, sub nicio formă. Există o mulțime de apartamente care sunt închiriate, știm cu toții cum. Și oricum nu este nicio problemă, pentru că existăm noi ceilalți care plătim taxe și impozite. S-a rezolvat.
1: Azi e 9, mâine e 10, uite așa vacanța trece. Morning Glory putea să revină și pe 15, dar a zis să fie om, că poate nu uitați nici voi de 400 de euro. Hai că ne auzim joi.
2: Care joi? Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
3: Fiecare loc are un sunet.
4: Fiecare om, un fel al lui de a găti.
3: Uneori se aud râsete,
4: alteori emoții,
3: uneori doar liniștea dinaintea verdictului.
4: Doamna asta,
3: povestea e ingredientul principal.
4: Pentru că toată România gătește la Masterchef. Prinde gustul competiției.
3: De luni până miercuri la ProTV și pe Voio.
5: For those who paid for the commercials, we salute you. Back to rocking now.

21 Pilots la Rock FM, prieteni, statul continuă să se împrumute de la populație. A fost lansată o nouă ediție Tezaur. Până pe 2 octombrie, românii pot cumpăra titluri pe 1, 3 sau 5 ani. Dobânzile sunt cuprinse între 6,20 și 7,15%. Se împrumută, se tot împrumută. Au lansat o grămadă de ediții. Dintre astea, nu știu, mai mult de o gumă eu nu pot să le dau. Dacă chiar au nevoie, bineînțeles. Beastie Boys în continuare la Rock FM.

0: prieteni, vă mulțumesc foarte mult pentru că ați fost alături de mine până la această oră. Eu sunt Alin Dincă, ne reauzim și mâine, de la ora 10. Până atunci ascultați numai muzică bună, vă ajutăm și noi, vă las cu domnul Claudiu Cârțână. De la ora 16 la microfon vine domnul Cristian Hrubaru. O să fie frumos de tot. Zi minunată!
1: Morning Glory, Morning Glory, avem un mesaj pentru donatori investitori.
2: Are loc ediția septembrie 2026 a programului Fidelis de donare și investiții, cu dobândă preferențială la titlurile de stat în lei și în euro. Până pe 11 septembrie, donează sânge sau adu dovada donării numai veche de 1 aprilie 2026 și ai 7,3% dobândă pentru 2 ani la titlurile de stat în lei și 5% dobândă pentru 3 ani la titlurile de stat în euro. România are donatori investitori. România are sânge de rocker. O campanie a Ministerului de Finanțe în parteneriat cu Morning Glory și Rock FM.
3: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
4: Orange e aici.
5: Simion Bogdan Mihai și lăutarii de mătase vă așteaptă la Sala Palatului, 19 noiembrie.
6: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii.
7: Argentina, în dansul...
5: 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghedin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
8: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
9: Hard rock, rock cu inima, pentru viață.
10: Cântă cu mine dacă...
9: Vama, Adrian Despot și Cezar Popescu, Vița de Vie, acustic în doi. Trooper și Dora Gaitanovici urcă pe aceeași scenă la concertul caritabil Hard Rock. 17 noiembrie, Sala Palatului. Toate încasările sprijină cauzele asociației Zeta. Prețuri Early Bird până pe 10 septembrie pe ghedin.ro. Eveniment prezentat de Cristian Grubaru. Recomandat de Rock FM.
11: We'll be back soon. Rock FM.
12: Fiecare loc are un sunet.
13: Fiecare om, un fel al lui de a găti.
12: Uneori se aud râsete,
13: alteori emoții,
12: uneori doar liniștea dinaintea verdictului.
13: Toamna asta,
12: povestea e ingredientul principal.
13: Pentru că toată România gătește la Masterchef. Prinde gustul competiției.
12: De luni până miercuri, la ProTV și pe Voio.
14: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
15: Între 7 și 9 septembrie ai ciuperci România ambalate 500 de grame cu 25% reducere la doar 6,69 lei și baton Snickers, Twix sau Mars 50 sau 51 de grame cu 50% reducere la al doilea produs cumpărat. Oferte prin Card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți.
9: Hard rock, rock cu inima, pentru viață.
10: Cântă cu mine dacă...
13: Vama, Adrian Despot și Cezar Popescu, Vița de Vie, acustic în doi. Trooper și Dora Gaitanovici
12: urcă pe aceeași scenă la concertul caritabil Hard Rock.
13: 17 noiembrie, Sala Palatului.
12: Toate încasările sprijină cauzele asociației Zeta.
13: Prețuri Early Bird până pe 10 septembrie pe ghedin.ro.
9: Eveniment prezentat de Cristian Grubaru.
13: Recomandat de Rock FM.
16: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
17: Let's get back to rock.

0: FM, este ora 13. Știrile sunt prezentate de Ilinca Vărășteanu.
1: Bun găsit, elevii pot beneficia și în acest an școlar de gratuitate pe calea ferată, anunță CFR. Biletele sunt disponibile pentru toate categoriile de trenuri din țară, doar la clasa a doua. Elevii pot beneficia și de abonamente lunare.

Gazonul de pe Arena Națională pregătit pentru partidele de fotbal. Primul meci al sezonului este luni, 14 septembrie, între FCSB și Petrolul Ploiești. De asemenea, echipa națională va juca pe arenă cu Bosnia pe 28 septembrie în Liga Națiunilor. Vara, stadionul a fost folosit pentru concerte. Și caniculă mâine în jumătatea vestică a țării. Avertizarea cod galben emisă de ANM vizează Banatul, Crișana, Maramureșul și Transilvania. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 30 și 35 de grade Celsius. Știrile la final.

Am îndurat cu stoicism căldura de astăzi, 30 de grade Celsius, maxima termică în București, soare mult, vreme plăcută, căreia o să-i ducem dorul în curând, pentru că, din punct de vedere calendaristic, este deja toamnă, frigul nu este atât de departe. Vă salut, sunt Claudiu Cârțână, a început o nouă ediție de Rock This Way.

0: Angel House Rock se numără printre cele mai cunoscute cântece lansate în perioada rock and roll. Există și un film cu numele acesta în care a jucat Elvis Presley, o peliculă care ascunde cumva o tragedie. Actrița Judy Tyler, cea care a fost partenera din rolul principal feminin în acea peliculă, și-a pierdut viața într-un accident de mașină la doar 3 zile după ce filmările pentru Jailhouse Rock fuseseră încheiate. Din păcate, nu a apucat premiera acelui film. Rămâneți pe aproape, avem de ascultat de la Genesis, I Can't Dance.
1: Azi e 9, mâine e 10, uite așa vacanța trece. Morning Glory putea să revină și pe 15, dar a zis să fie om, că poate nu uitați nici voi de aia 400 de euro. Hai, că ne auzim joi.
2: Care joi?
3: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
4: Orange. E aici.
5: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
6: Începe școala cu cele mai bune oferte EMAG livrate de mâine la Easybox. Alege laptop HP 15 cu minus 20% extra pe loc la doar 2799 lei și tabletă Huawei MatePad cu minus 20% extra pe loc la doar 1440 lei. Hi-Nap! EMAG.
1: It's green lights, Rock FM. Let the music begin.

Jump de la Van Halen, trupă care și-a cam stopat activitatea în mare odată cu dispariția lui Eddie Van Halen. Cu toate acestea, recent au apărut reeditări pe CD și vinil ale unor materiale mai vechi, Van Halen 2, Women and Children First, Diver Down și Fair Warning. Dar să nu mai au și de data asta cu vorba, pentru că este o zi importantă, este 8 septembrie și de aceea vă spun tuturor sărbătoriților de astăzi, mari ani, Mariane, la mulți ani și multă fericire. Următoarea piesă este pentru voi, ascultăm de la Gotthard, Hush. Rock FM. It rocks.

0: Paradise City de la Guns N' Roses. Ăsta este un aspect chiar puțin cunoscut în ceea ce privește cântecul pe care l-am ascultat. Paradise City a inspirat un joc video numit Burnout Paradise. Este un joc de curse în care, bineînțeles, că apare și cântecul acesta, Paradise City. Rămâneți alături de Rock FM și nu ratați știrile orei 14. Morning Glory, Morning Glory, avem un mesaj pentru donatori investitori. Are loc ediția septembrie 2026 a programului Fidelis de donare și investiții, cu dobândă preferențială la titlurile de stat în lei și în euro. Până pe 11 septembrie, donează sânge sau adu dovada donării numai veche de 1 aprilie 2026 și ai 7,3% dobândă pentru 2 ani la titlurile de stat în lei și 5% dobândă pentru 3 ani la titlurile de stat în euro. România are donatori investitori. România are sânge de rocker. O campanie a Ministerului de Finanțe în parteneriat cu Morning Glory și Rock FM.
1: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
2: Campionatul mondial de fotbal, odată la 4 ani. Jocurile olimpice de iarnă, odată la 4 ani.

0: Partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, coorganizat alături de imobiliare.ro, powered by trâmbițașu.ro. Detalii pe sib.ro.
1: Toamna vine cu frig, nostalgii și uneori câte o nevralgie. Pe 18 octombrie, la Sala Luceafărul din București, Fără Zahăr te invită la Nevralgii de Toamnă. Un concert cu umor, autoironie și cântece care transformă durerile vieții în motive serioase de râs. Dacă vrei să faci toamna mai ușor de suportat, vino la Fără Zahăr. Biletele sunt disponibile pe getin.ro. Fără Zahăr. Bas. Nevralgii de Toamnă. 18 octombrie, Sala Luceafărul. Recomandat de Rock FM.
2: Păr la ceas.
3: Rock FM e peste tot.
4: E pe Soundis, pe YouTube, pe rockfm.ro, pe Facebook, Insta și pe unde nu te aștepți.
3: There is no way out. Rock FM, because rock makes the world go round.
5: Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat. Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.

0: 6. Viața bate câmpii. Un an într-un show. Pe 25 noiembrie, doar la Sala Palatului.
1: Râzi de ce exiști!
2: Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de

0: consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.
1: No more commercials. Until next time. Rock FM.

0: senatului Mircea Bruden.
1: Biroul permanent a decis extinderea acestui obiect de activitate. Sigur că plenul este cel care va lua decizia. Avem un zbor privat care încă n-a fost lămurit din mai multe puncte de vedere. Nu putem avea dublă măsură aici, trebuie să judecăm cu aceleași argumente pe masă și să stabilim ce e de făcut în continuare.
0: Din grup au făcut parte judecătorul CCR Cristian Delior, dar și fostul ministru PSD al Muncii Florin Manole. Și România va avea turbine eoliene

De obicei nu prea stau lucrurile așa cum mi-aș dori eu, dar de data asta chiar aș vrea din tot sufletul ca prejudecățile alea din anii 90 să nu mai fie valabile în prezent. În 1991 a apărut Losing My Religion de la R.E.M., o piesă care avea să fie interzisă la foarte multe posturi de radio și televiziuni, mai ales în Irlanda, spre exemplu, pentru că s-a crezut în mod greșit că este un manifest împotriva bisericii și împotriva lui Dumnezeu. Nimic mai greșit. Vă salut, sunt Claudiu Cârțână.

0: Spin Me Round Like a Record cu Dope. Ca un copil m-am bucurat în mai 2010, atunci când am văzut în București, în Piața Constituției, show-ul AC/DC. Ei bine, muzicienii, în ciuda vârstei înaintate, își continuă seria de concerte din turneul Power Up, cu o mână de show-uri care vor mai avea loc doar luna aceasta. Turneul este pe final. Astăzi AC/DC concertează în St. Louis, în Statele Unite ale Americii. Pe 12 septembrie vor fi în Canada, în Montreal, iar ultimul show din turneul Power Up va avea loc pe 29 septembrie în Philadelphia. La Rock FM ascultăm de la AC/DC Highway to Hell.
1: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
2: Orange e aici.
3: Iarna nu a venit, dar epoca de gheață e aici. La cumpărături de 100 de lei scanezi Kaufland Card Extra și primești o figurină Ice Age cadou. Ice Age, o colecție epocală, acum la Kaufland.
4: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
5: Începe școala cu cele mai bune oferte EMAG livrate de mâine la Easybox. Alege training Nike pentru copii cu minus 30% extra pe loc la doar 271 lei și set 12 bucăți picuri Bic cu minus 50% extra pe loc la doar 20 lei. Hi-Nap! EMAG.
6: The break's over. Ready to rock.

0: Pastor Cui din Temptation, trupa olandeză de rock sinfonic care sărbătorește 30 de ani de activitate, ocazie cu care a pus fanilor la dispoziție câteva materiale mai vechi, reeditate pe vinil, The Unforgiving, The Heart of Everything, The Silent Force și Enter. Gata Cui din Temptation are acum cuvântul la Rock FM, Radu Paraschivescu. Vorba vine. 6. Vorba vine cu Radu Paraschivescu.
1: Bine v-am regăsit. Nu știu cum e astăzi, dar cu niște decenii în urmă, una dintre lecțiile de gramatică importante viza felul în care se formează modul condițional sau condițional optativ. N-am idee dacă această ultimă formulă mai e folosită și astăzi. Dacă învățai despre condițional la engleză, era vorba despre așa numitele if clauses. Dacă învățai despre același lucru la franceză, era vorba despre le si condiționel. În fine, la română lucrurile păreau ceva mai simple, fiindcă erai în spațiul proprii tale limbi. În toate cazurile însă, exista ceva care anumitor elevi le punea probleme. Acel ceva se numea concordanța timpurilor și presupunea folosirea anumitor timpuri verbale conform unor scheme altminteri nu foarte complicate.

0: niciodată, nici alții a ne minți nu pot. Motivul pentru care traducerea e un pic încifrată ține firește de armonizarea versului cu muzica și de exprimarea mesajului într-un anumit număr de silabe. Orice silabă în plus ar dezechilibra compoziția. Fără corsetul numărului de silabe, traducerea ar fi fost mai ușor de înțeles, chiar dacă piesa se numește Neînțelegere. Dacă noi n-o să ne mințim niciodată unul pe celălalt, n-o să ne poată minți nici alții. Și fiindcă toți suntem la capitolul muzică, iată și un condițional neascuns, la vedere, care însă îl conține pe de în locul lui dacă. Este vorba despre cântecul Salcea, sau Defitul Salcea, de Horia Moculescu, pe care îl cânta pe vremuri Mihaela Mihai și care începe așa: Defitul Salcea la mal, m-aș face rău la umbra ta. Asta a fost. Până data viitoare, vă doresc să cădeți în limbă după română. La revedere!
1: Vorba vine, dar mai și pleacă, cu Radu Paraschivescu.

0: Close to Me, după lansarea în cinematografe anul trecut în luna decembrie a filmului concert The Cure, The Show of the Lost World, acum materialul este disponibil pentru fani și pentru doritori în formatele DVD și Blu-ray. Acest film prezintă un concert susținut pe 1 noiembrie 2024 de The Cure la sala Troxy din Londra. În seara lansării mult așteptatului pe atunci album Songs of a Lost World, un prim material de studio după o pauză de 16 ani. Rămâneți alături de Rock FM și nu ratați știrile orei 15.
1: Azi e 9, mâine e 10, uite așa vacanța trece. Morning Glory putea să revină și pe 15, dar azi să fie om, că poate nu uitați nici voi de 400 de euro. Hai, că ne auzim joi.
2: Care joi?
3: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
4: Cea mai importantă competiție de jazz din Europa de Est se întâmplă la Cluj.
5: În perioada 18-20 septembrie, Jazz in the Park Competition revine în Parcul Central, unde artiști din toată lumea vin să concureze și să cucerească publicul.
6: Hai în parc cu o pătură și cu oamenii dragi ție!
5: Noi aducem 3 scene, 20 de concerte, mâncare și băutură, lecții de muzică, târguri cu artizani, activități pentru familii și multe alte lucruri faine.
6: Intrarea e liberă, așa cum a fost mereu.
5: Jazz in the Park Competition. Competiție pentru artiști, festival pentru clujeni.
7: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
8: We'll be back soon with another rock tune. Rock FM.
5: Carpathia Horse Show revine cu a 11-a ediție. Între 25 și 27 septembrie, la domeniul Cantacuzino, trăiești un weekend unic. Competiții și show-uri ecvestre spectaculoase, serii cu muzică, 10 de activități, 150 de hectare de natură și decorul inconfundabil al palatului Micul Trianon. Intră pe carpathiahorse.ro și profită de abonamente cu reduceri de până la 50% sau rezervă-ți locul în

0: Domeniul Cantacuzino, Florești, Prahova. Toamna vine cu frig, nostalgii și uneori câte o nevralgie. Pe 18 octombrie, la Sala Luceafărul din București, Fără Zahăr te invită la Nevralgii de Toamnă. Un concert cu umor, autoironie și cântece care transformă durerile vieții în motive serioase de râs. Dacă vrei să faci toamna mai ușor de suportat, vino la Fără Zahăr. Biletele sunt disponibile pe getin.ro. Fără Zahăr. Bas. Nevralgii de Toamnă. 18 octombrie, Sala Luceafărul. Recomandat de Rock FM.
1: Păr la ceas.
2: În aeroport, în Parcul Tineretului sau în Piața Romană, spune da oricărei oportunități cu Vodafone. Vino la Vodafone pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ia-ți Samsung Galaxy S26 Ultra de la 1 euro pe lună prin buyback la portarea cu abonament nelimitat 5G. Ai 3 ani garanție la orice smartphone nou. Ofertă valabilă în limita stocului până pe 30 septembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
3: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
4: Commercials are over. Let the guitars take

0: Rock FM, este ora 15. Știrile sunt prezentate de Ilinca Vărășteanu.
1: Bună ziua! O nouă tentativă de sabotaj coordonată de Rusia, de jucată de SRI. Un cetățean rus stabilit în România ar fi fotografiat și filmat baze militare folosite de aliații NATO și obiective de interes strategic militar. Acesta era monitorizat încă din luna februarie. Votul online nu mai este posibil în Camera Deputaților. Biroul permanent al Camerei a aprobat o cerere depusă de AUR și susținută de PNL și USR. Atât la comisii cât și în plen, deputații trebuie să fie prezenți fizic. A fost eliminat și formatul hibrid. Vacanțe scurte de doar 4 zile, rezervări făcute cu 2 luni înainte și un cost mediu de 300 de lei de persoană pe noapte. Este un bilanț al sezonului estival la Marea Neagră. Cea mai clară schimbare de comportament ține de durata concediului la mare. Vacanța clasică de 7 zile a devenit o excepție. Și telegondola din Sinaia, oprită un pilon al instalației, s-a deplasat. Primăria caută soluții pentru a remedia problema cât mai repede. Știrile la final, rămâneți cu Claudiu Cârțână la Rock FM.
2: This music makes my day. On Rock FM. It's Rock This Way.

Lay Down We Go de la Kalio, o piesă de blues rock zămislită dintr-un loc întunecat al minții creatorului. O piesă care adesea a fost folosită atât în seriale cât și în filme sau în trailere și a făcut loc în suits, adică în costume, serialul, în Lucifer, The Blacklist, The Walking Dead sau Anatomia lui Grey, dar și în filmele Logan și Collateral Beauty. Vă salut, sunt Claudiu Cărțână, iar acesta este ultimul ceas de Rock This Way de astăzi. Rock FM, it rocks.

0: Nothing Like Making Love cu Bad Company. Istoria rockului ne spune că pe 8 septembrie 1993 soții Kurt Cobain și Courtney Love participau împreună la un show TV unde au cântat Penny Royalty și Where Did You Sleep Last Night. Și pentru că tot i-am menționat pe cei doi, haideți să ascultăm aici la Rock FM de la Nirvana, All Apologies.
1: Azi e 9, mâine-i 10, uite așa vacanța trece. Morning Glory putea să revină și pe 15, dar azi să fie om, că poate nu uitați nici voi de aia 400 de euro. Hai, că ne auzim joi.
2: Care joi?
3: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
4: Orange e aici.
5: Economisește mai mult cu Lidl Plus. Scanează cardul Lidl Plus și bucură-te de oferte, pentru că la Lidl ai ceva ieftin oricând. Profită de piept de curcan dezosat fără piele la 4,29 lei per 100 de grame cu Lidl Plus, cașcaval Rucker Pilos 500 de grame la 13,79 lei cu Lidl Plus și 30% reducere la produsele Parodontax. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
6: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți combina frigorifică Beko No Frost cu 200 de lei reducere la 2499,9 lei și mașină de spălat rufe Beko 8 kg cu 150 de lei reducere la 1549,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
7: Commercials

Down, o piesă care înaintea lansării a născut câteva conflicte în sânul trupei suedeze Europe. Chitaristul John Norum s-a opus înregistrării spunând că este prea mult sintetizator în acest cântec, lucru neobișnuit pentru o trupă care își dorește să cânte mult hard rock. În cele din urmă, piesa a fost înregistrată și a avut un succes uriaș, fiind cel mai cunoscut cântec semnat de cei de la Europe. Mergem înainte cu Pink Floyd, ascultăm High Hopes.

0: Ei, ia gata, ce atâta Whitesnake, ce atâta Rock This Way. Este gata emisiunea. După ora 13 aveți la dispoziție alte 3 ceasuri foarte bune pe care să le petreceți în compania lui Cristian Hrubaru la Rock Driver. Sunt Claudiu Cărțână, pe mâine, bye bye.
1: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
2: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
3: Campionatul mondial de fotbal, odată la 4 ani. Jocurile olimpice de iarnă, odată la 4 ani.

0: partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, coorganizat alături de imobiliare.ro, powered by trâmbițașu.ro. Detalii pe sib.ro.
1: Când pofta e mare, alegi cheeseburgerul de la Hasburger. Chiflă pufoasă, 100% carne de vită, ceapă, cheddar, castraveți murați, ketchup, muștar și maioneze cu castraveți la doar 5,95 de lei. Ne vedem la Hasburger.
2: Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
3: We'll be back soon. Rock FM.
4: Fiecare loc are un sunet.
5: Fiecare om, un fel al lui de a găti.
4: Uneori se aud râsete,
5: alteori emoții,
4: uneori doar liniștea dinaintea verdictului.
5: Toamna asta,
4: povestea e ingredientul principal.
5: Pentru că toată România gătește la Masterchef. Prinde gustul competiției.
4: De luni până miercuri, la ProTV și pe Voio.
6: Toamna vine cu frig, nostalgie și uneori câte o nevralgie. Pe 18 octombrie, la Sala Luceafărul din București, Fără Zahăr te invită la Nevralgii de Toamnă. Un concert cu umor, autoironie și cântece care transformă durerile vieții în motive serioase de râs. Dacă vrei să faci toamna mai ușor de suportat, vino la Fără Zahăr. Biletele sunt disponibile pe getin.ro. Fără Zahăr.
7: Bas.
6: Nevralgii de Toamnă. 18 octombrie, Sala Luceafărul. Recomandat de Rock FM.
8: Păr la ceas.
9: În aeroport, în Parcul Tineretului sau în Piața Romană, spune da oricărei oportunități cu Vodafone. Vino la Vodafone pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ia-ți Samsung Galaxy S26 Ultra de la 1 euro pe lună prin buyback la portarea cu abonament nelimitat 5G. Ai 3 ani garanție la orice smartphone nou. Ofertă valabilă în limita stocului până pe 30 septembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
10: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
11: You heard the ads. Now hear the rock.

0: Rock FM, este ora 16, avem știri cu Ilinca Părășteanu.
1: Bun găsit, șeful Senatului Mircea Brudean spune că este necesară schimbarea legislației pentru clarificarea cazurilor precum zborul privat al judecătorilor și politicienilor în Mykonos. Mircea Brudean.
2: Cred că e nevoie de clarificări și din punct de vedere legislativ pentru ca astfel de suspiciuni să nu mai planeze asupra niciunei astfel de întâlniri. Cred că există o separație clară a puterilor în stat, asta trebuie clarificată poate mai bine din punct de vedere legislativ.
1: STB a intrat în insolvență. Tribunalul București a admis cererea societății și a desemnat administratorul judiciar. Decizia instanței vine după ce STB a acumulat datorii de peste 1,5 miliarde de lei, cea mai mare parte către bugetul de stat și furnizori. Insolvența nu afectează transportul public din capitală, este o procedură administrativă și juridică, nu o oprire a activității. Și meteo de la Morchest, vreme călduroasă mâine în aproape toată țara. Temperaturile maxime se vor situa între 24 și 35 de grade. Știrile la final, rămâneți cu Cristian Hrubaru la Rock FM.

Trăi fără tine, se apropie acel moment, se apropie momentul 18 septembrie. Cel mai important concert Cargo de anul acesta va fi susținut la arenele romane. Cargo, te chem! Între timp s-au aflat și formațiile care au fost chemate să cânte în deschidere, Far Away From Earth și nebunii simpatici de la Revolter, cu care m-am văzut weekendul trecut, la Sibiu Guitar Meeting. Cargo, te chem, un eveniment produs de Chimaro Entertainment, susținut de Rock FM. Și da, biletele s-au pus de mult în vânzare pe getin.ro. Cristi Hrubaru sunt, salutare, a început Rock Driver.

0: Scorpions, Bad, the best for you. Da, mulți dintre noi ne imaginam că după tragedia din 11 septembrie... Apropo, se împlinesc 25 de ani peste fix 3 zile. Lucrurile vor fi altfel în ceea ce privește siguranța locuitorilor acestei planete. Ei, lucrurile nu stau chiar așa. Asta o simțim cu toții. Pentru cei care au auzit de atentatele de la New York doar din filme sau de pe net, pur și simplu recomand un documentar apărut recent pe Netflix care analizează consecințele acelei dimineți de toamnă. Veți înțelege mult mai multe imediat. Red Hot Chili Peppers, Californication.
1: Azi e 9, mâine e 10, uite așa vacanța trece. Morning Glory putea să revină și pe 15, dar azi să fie om, că poate nu uitați nici voi de 400 de euro. Hai, că ne auzim joi.
2: Care joi?
3: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
4: Orange e aici.
5: În septembrie, un profesor primește acces gratuit la Hot News Premium timp de 12 luni dacă tu îți faci un abonament anual. Noi oferim un dar util unui profesor. Tu primești un an de jurnalism pe care contezi. Investigații, știri, calitate. Abonează-te acum la Hot News Premium.
6: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete conform cercetării YouGov România în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai struguri negri cu sâmburi la 6,99 lei kilogramul și piersici plate la 7,29 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
7: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
8: For those about to pay for other commercials, we salute you. Back to rock now.

Joe Bonamassa și Drive, numai bune de ascultat în trafic. Sau nu? Europenii petrec în medie 48 de minute pe zi pentru a ajunge la serviciu și a se întoarce acasă, însă diferențele dintre state sunt semnificative, ne anunță Libertatea. Un studiu realizat de o companie de resurse umane arată că Belgia are cele mai lungi navete din Uniunea Europeană, în timp ce România se situează peste media continentală cu 53 de minute petrecute zilnic în trafic sau în transportul public. În spatele acestei medii, bineînțeles că se ascund diferențe foarte importante influențate de infrastructură, trafic, distanțele parcurse și, evident, obiceiurile de deplasare ale angajaților din fiecare, și anume țărișoară. Una dintre cele mai interesante concluzii ale studiului privește comparația dintre România și Olanda. În ambele state, naveta zilnică durează în medie 53 de minute, însă motivele sunt complet diferite. În Olanda, angajații parcurg în medie 63 de kilometri pe zi pentru a ajunge la locul de muncă. Rețeaua autostrăzi și infrastructura feroviară, bineînțeles că permit deplasări rapide, astfel încât distanțele mari pot fi parcurse într-un timp relativ eficient, decent, na. În România, în același interval de 53 de minute, angajații parcurg distanțe considerabil mai mici, corect? Studiul arată că timpul este consumat în principal de traficul intens și de congestionarea zonelor urbane. Rezultatele cercetării indică faptul că infrastructura și aglomerația din orașe influențează semnificativ timpul de deplasare al românilor. Astfel, deși distanțele până la serviciu sunt mai reduse decât în alte țări europene, timpul petrecut în trafic este comparabil cu cel al unor state în care angajații călătoresc 10 de kilometri în plus. Da. Revenind la oile noastre, nu știu alții cum sunt, dar eu am început așa să fac pace cu timpul pierdut în trafic. Parcă nu mi se mai pare chiar așa pierdut, dacă în alea 2 ore pe zi, că atât am adus întors de la serviciu, să ascult, nu știu, un podcast, un audiobook, să cânt, să ascult muzică. Da, să cânt, că în cutie acolo nu mă aude nimeni. Mi-a trebuit mult să înțeleg că pot transforma chestia asta în ceva ce îmi relaxează cutia ucrainiană, ca să citesc pe cineva care a cedat psihic din cauza traficului și acum lucrează de acasă. Da, mare grijă cum vă gestionați timpul, pentru că, din păcate, traficul va fi mult timp același.

0: Domnul Tom Petty și Free Falling, un titlu care se potrivește la fix cu unul dintre subiectele știrilor de la ora 17. Rezultate dezastruoase la testele PISA pentru elevii români, sunt scăderi la toate cele trei componente de bază: științe, citire și matematică. Mai multe detalii în știrile orei 17 cu Ilinca Vărășteanu.
1: Morning Glory, Morning Glory, avem un mesaj pentru donatori investitori.
2: Are loc ediția septembrie 2026 a programului Fidelis de donare și investiții, cu dobândă preferențială la titlurile de stat în lei și în euro. Până pe 11 septembrie, donează sânge sau adu dovada donării numai veche de 1 aprilie 2026 și ai 7,3% dobândă pentru 2 ani la titlurile de stat în lei și 5% dobândă pentru 3 ani la titlurile de stat în euro. România are donatori investitori. România are sânge de rocker. O campanie a Ministerului de Finanțe în parteneriat cu Morning Glory și Rock FM.
3: Turul României continuă să-i aducă pe toți românii împreună, de la Chișinău la București. Start din Chișinău pentru prima oară în istorie pe 9 septembrie. Urmează Iași, Piatra Neamț, Balvan Iași, Brașov, Ploiești și finish la București pe 13 septembrie. Detalii live pe Prima Sport, pe turulromâniei.ro și pe paginile de Facebook Oșan și Turul României. Oșan pur și simplu mulțumește Federației Române de Ciclism și tuturor românilor pentru că susțin Turul României și își redescoperă frumusețile țării.
4: Ți-ai făcut curte în apartament? Ți-ar sta mai bine în casa potrivită? Alege mai bine pe Storia. Vezi cum evoluează prețurile și compară-le cu cele ale unor case similare din zonă.
5: Dacă bicicleta stă în sufragerie, schiurile în baie și cutiile în... peste tot, e timpul pentru o schimbare. Euromini Storage îți oferă spații sigure și accesibile pentru depozitarea bunurilor tale exact cât ai nevoie. Mai mult loc, mai mult confort, mai multă ordine. Detalii pe euroministorage.ro. Euromini Storage. Recâștigă-ți spațiul de locuit.
3: Vino și tu la Start, ora 12 în piața Ateneului și apoi pe circuitul Calea Victoriei, Splai, Berzei, Buzești, Piața Victoriei, Aviatorilor, Charles de Gaulle, Aviatorilor, Calea Victoriei, cu finish la Ateneu, ora 14. Detalii pe turulromâniei.ro. Turul este live pe Prima Sport și pe paginile de Facebook Oșan și Tour of Romania. Oșan pur și simplu mulțumește Federației Române de Ciclism și tuturor românilor pentru că susțin Turul României și își redescoperă frumusețile țării.
6: Back to School începe în Destiny Park.
7: Atenție, supereroi ai școlii! În luna septembrie, toți copiii care învață și se distrează în Destiny Park primesc 6 caiete cadou, 3 de matematică și 3 dictando.
6: Vii la joacă, pleci pregătit pentru școală.
7: Detalii și bilete pe destinypark.ro.
6: Rock FM, radioul oficial Destiny Park.
1: Rock FM e peste tot.
2: E pe Soundis, pe YouTube, pe rockfm.ro, pe Facebook, Insta și pe unde nu te aștepți.
1: There is no way out. Rock FM, because rock makes the world go round.
3: Oșan te cheamă înapoi la școală cu prețuri mici. Între 8 și 10 septembrie, toată gama de instrumente de scris, desen și birotică marca Oșan îți aduce 30% bani înapoi ca bonus pe cardul de fidelitate My Club Oșan. În plus, până pe 10 septembrie, rondelele Tuck Bake Rolls au prețul wow de doar 2,79 lei de bani. Doar cu Oșan școala e cu prețuri wow!
8: Ai nevoie de o intervenție de chirurgie generală, toracică sau urologică? Echipa medicală de la Spitalul Nord Pipera operează întreaga gamă de patologii benigne sau maligne cu ajutorul robotului Da Vinci Xi. Incizii minime, precizie maximă și recuperare mai rapidă și mai ușoară. Află dacă este indicată chirurgia robotică și în cazul tău. Programează-te la 021 9432 sau intră pe nord.ro. Grupul Medical Nord. Reper medical european de 15 ani.
9: În aeroport, în Parcul Tineretului sau în Piața Romană, spune da oricărei oportunități cu Vodafone. Vino la Vodafone pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ia-ți Samsung Galaxy S26 Ultra de la 1 euro pe lună prin buyback la portarea cu abonament nelimitat 5G. Ai 3 ani garanție la orice smartphone nou. Ofertă valabilă în limita stocului până pe 30 septembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
10: fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.
1: The break's over. We're back on Rock FM.

0: Rock FM, ora 17, avem știri cu Ilinca Bărășteanu.
1: Bună ziua, alertă de dron în Iași. Locuitorii au primit un mesaj ro-alert în urmă cu puțin timp cu privire la posibilitatea căderii de obiecte din spațiul aerian național. Centrala de la Cernavodă rămâne închisă. Se va face o evaluare după jumătatea acestei luni cu privire la redeschiderea ei. Între timp, consumul este acoperit din importuri, a declarat secretarul de stat în Ministerul Energiei, Cristian Bușoi.
2: Hidroelectrica continuă să ajute foarte mult în orele de vârf, folosind mai ales rezervele din lacuri. Rămân în orele de vârf cantități importante de electricitate, care trebuie asigurate din import. Pentru următoarele 3 zile avem un ajutor din producția de eolian, în așa fel încât importurile vor fi bine sub 2000 de megawați în orele de vârf.
1: Și rezultate dezastruoase la testele PISA pentru elevii români. Sunt scăderi la toate cele trei competențe de bază, știință, citire și matematică. România a depășit pragul de 50% la analfabetism funcțional la matematică și se apropie rapid de același prag și la citire. Știrile la final rămânesc cu Cristian Hrubaru la Rock FM.
3: Rock Driver on Rock FM. Mind yourself. Be careful to others in traffic.

Placebo, every you, every me. Chiar și toamna se numără kilometri de asfalt. Lucrările pe segmentul Zimbor-Nădășelul al autostrăzii Transilvania se apropie de final. Stadiul în șantier a ajuns cam la 90%. Constructorii finalizează, între altele, ultimele detalii la cele două viaducte de pe tronson. Între Zimbor și Topa Mică a fost deja turnat carosabilul, iar acum și constructorul turc a început asfaltările. Tronsonul de 30 de kilometri ar trebui să fie gata, că știu că vă interesează și aspectul ăsta, sau mai ales aspectul ăsta, la finalul anului. După inaugurare, șoferii vor putea circula exclusiv pe autostradă de la Zalău spre Cluj și implicit spre Alba Iulia, Sibiu, Târgu Mureș sau Deva. Vezi, foarte bine pentru cei care bat țara asta în lung și în lat și mai ales pentru cei care au înțeles că timpul este unul dintre cele mai prețioase lucruri ale omului. De la o vârstă orba, în sfârșit am înțeles și eu treaba asta. Drumuri bune, coleguții, Cristi Hrubaru sunt, vă salut! Rock FM.

0: 6. Psst, vorba vine cu Radu Paraschivescu.
1: Bine m-am regăsit. Nu știu cum e astăzi, dar cu niște decenii în urmă, una dintre lecțiile de gramatică importante viza felul în care se formează modul condițional sau condițional optativ. N-am idee dacă această ultimă formulă mai e folosită și astăzi. Dacă învățai despre condițional la engleză, era vorba despre așa numitele if clauses. Dacă învățai despre același lucru la franceză, era vorba despre le si conditionnel. În fine, la română lucrurile păreau ceva mai simple, fiindcă erai în spațiul proprii tale limbi. În toate cazurile însă, exista ceva care anumitor elevi le punea probleme. Acel ceva se numea concordanța timpurilor și presupunea folosirea anumitor timpuri verbale conform unor scheme altminter nu foarte complicate. Fraza condițională foarte simplă este cea de tip dacă plouă, stau acasă. Ceva mai stufoșică este fraza n-o să-mi plâng în pumni dacă n-o să găsesc bilete la spectacolul ăsta. Iar cine vrea o întreagă poezie condițională, îl are la dispoziție pe celebrul dacă, if, în original, al lui Rudyard Kipling. Ce te faci însă când dacă lipsește din subordonata condițională? Conchizi că e vorba de un alt tip de subordonată sau că ai de-a face cu un condițional ascuns? În unele situații, răspunsul corect este cel de-al doilea. Iar un bun exemplu este un dublet din poezia Neînțelegere, pe versurile lui Mihail Lermontov, pusă pe muzică de Mircea Baniciu. Ultimele două versuri din Neînțelegere exprimă un condițional fără dacă. Ele sună astfel. Nu ne-o minți noi niciodată, nici alții ne minți nu pot. Motivul pentru care traducerea e un pic încifrată ține firește de armonizarea versului cu muzica și de exprimarea mesajului într-un anumit număr de silabe. Orice silabă în plus ar dezechilibra compoziția. Fără corsetul numărului de silabe, traducerea ar fi fost mai ușor de înțeles, chiar dacă piesa se numește Neînțelegere. Dacă noi n-o să ne mințim niciodată unul pe celălalt, n-o să ne poată minți nici alții. Și fiindcă toți suntem la capitolul muzică, iată și un condițional neascuns, la vedere, care însă îl conține pe de în locul lui dacă. Este vorba despre cântecul Salcia, sau De fi tu salce, de Horia Moculescu, pe care îl cânta pe vremuri Mihaela Mihai și care începe așa. De fi tu salce la mal, m-aș face rău la umbra ta. Asta a fost. Până data viitoare, vă doresc să cădeți în limbă după română. La revedere!
0: Vorba vine, dar mai și pleacă, cu Radu Paraschivescu. Morning Glory, Morning Glory, avem un mesaj pentru donatori investitori. Are loc ediția septembrie 2026 a programului Fidelis de donare și investiții, cu dobândă preferențială la titlurile de stat în lei și în euro. Până pe 11 septembrie, donează sânge sau adu dovada donării numai veche de 1 aprilie 2026 și ai 7,3% dobândă pentru 2 ani la titlurile de stat în lei și 5% dobândă pentru 3 ani la titlurile de stat în euro. România are donatori investitori. România are sânge de rocker. O campanie a Ministerului de Finanțe în parteneriat cu Morning Glory și Rock FM.
2: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
3: Orange e aici.
4: Turul României continuă să-i aducă pe toți românii împreună de la Chișinău la București. Start din Chișinău pentru prima oară în istorie pe 9 septembrie. Urmează Iași, Piatra Neamț, Balvan Iași, Brașov, Ploiești și finish la București pe 13 septembrie. Detalii live pe Prima Sport, pe turulromâniei.ro și pe paginile de Facebook Oșan și Turul României. Oșan pur și simplu mulțumește Federației Române de Ciclism și tuturor românilor pentru că susțin Turul României și își redescoperă frumusețile țării.
5: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
6: No more interruptions. Just pure rock. Here on Rock FM.

Fade to Black de la Metallica aici în Rock Driver, da, la sfârșit de sezon estival, bineînțeles că se trage așa o linie și se trag niște concluzii. Puțin cam nașpa. Și anul acesta, vacanțe scurte de doar 4 zile, rezervări făcute cu 2 luni înainte și un cost mediu de 300 lei de persoană pe noapte. Este un bilanț al sezonului estival, aci la Marea Neagră. Cea mai clară schimbare de comportament a sezonului ține de durata concediului la mare. Ai, lasă-mă, vacanța clasică de 7 zile a devenit o excepție. Da, sunt absolut sigur că românii au scurtat perioada vacanței de teama insolației, bineînțeles. Mergem mai departe cu Blur, Rock Driver Song 2.

0: Yep, una dintre piesele uriașe de la Evanescence aici în Rock Driver, Everybody's Fool. Începutul școlii vine și cu un proiect legat de protecția elevilor în mediul digital. Proiectul se numește Siguranța Online și este inițiat de Directoratul de Securitate Cibernetică. Proiectul pune la dispoziția elevilor, părinților și profesorilor o serie de resurse gratuite pentru recunoașterea și prevenirea riscurilor în mediul digital. Detalii mai multe în jurnalul orei 18. Cu Ilinca Vărăștean.
1: Azi e 9, mâine e 10. Uite așa vacanța trece. Morning Glory putea să revină și pe 15, dar azi să fie om, că poate nu uitați nici voi de aia 400 de euro. Hai că ne auzim joi.
2: Care joi?
3: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
4: Începe școala cu cele mai bune oferte EMAG livrate de mâine la Easybox. Alege Huawei Watch Fit 3 cu minus 20% extra pe loc la doar 400 lei și stilou Faber-Castell Scribolino cu minus 25% extra pe loc la doar 33 lei. Hi-Nap! EMAG.
5: Vino și tu la Start, ora 12 în piața Ateneului și apoi pe circuitul Calea Victoriei, Splai, Berzei, Buzești, Piața Victoriei, Aviatorilor, Charles de Gaulle, Aviatorilor, Calea Victoriei, cu finish la Ateneu, ora 14. Detalii pe turulromâniei.ro. Turul este live pe Prima Sport și pe paginile de Facebook Oșan și Tour of Romania. Oșan pur și simplu mulțumește Federației Române de Ciclism și tuturor românilor pentru că susțin Turul României și își redescoperă frumusețile țării.
6: Campionatul mondial de fotbal, odată la 4 ani. Jocurile olimpice de iarnă, odată la 4 ani.

0: Are. Partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, coorganizat alături de imobiliare.ro, powered by trâmbițașu.ro, detalii pe sib.ro.
1: În aeroport, în Parcul Tineretului sau în Piața Romană, spune da oricărei oportunități cu Vodafone. Vino la Vodafone pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ia-ți Samsung Galaxy S26 Ultra de la 1 euro pe lună prin buyback la portarea cu abonament nelimitat 5G. Ai 3 ani garanție la orice smartphone nou. Ofertă valabilă în limita stocului până pe 30 septembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
2: We'll be back soon. Rock FM.
3: Oșan te cheamă înapoi la școală cu prețuri mici. Între 8 și 10 septembrie, toată gama de instrumente de scris, desen și birotică marca Oșan îți aduce 30% bani înapoi ca bonus pe cardul de fidelitate MyClub Oșan. În plus, până pe 10 septembrie, rondelele Tuck Bake Rolls au prețul wow de doar 2,79 lei de bani. Doar cu Oșan școala e cu prețuri wow!
1: În aeroport, în Parcul Tineretului sau în Piața Romană, spune da oricărei oportunități cu Vodafone. Vino la Vodafone pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu cer. Ia-ți Samsung Galaxy S26 Ultra de la 1 euro pe lună prin buyback la portarea cu abonament nelimitat 5G. Ai 3 ani garanție la orice smartphone nou. Ofertă valabilă în limita stocului până pe 30 septembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
4: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
5: Între 7 și 9 septembrie ai cașcaval clasic sau afumat Felii Hochland 150 de grame cu 50% reducere la al doilea produs cumpărat și înghețată de ciocolată Cornetto King 145 de grame cu 30% reducere la doar 8,99 lei. Oferte prin Card Connect.
6: Mega Image. Bun pentru noi toți!
7: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental. Commercials left the

0: Rock FM, este ora 18, avem știri cu Ilinca Vărășteanu.
1: Bună seara, alerta de drona a încetat. Drona a ieșit din spațiul aerian românesc, anunță autoritățile din Iași. Aparatul de zbor fusese depistat la 18 km nord de localitatea Roman. 5 județe din Moldova au fost sub alertă, iar aeroportul din Iași a suspendat temporar toate zborurile. Ar fi fost vorba de o dronă rusească de tip Shahed, potrivit autorităților din țara vecină. Liderul UDMR, Kelemen Hunor, avertizează. Dacă partidele din fosta coaliție nu formează rapid guvernul, AUR va profita de blocaj și va prelua inițiativa.
2: Indiferent care va fi decizia președintelui, să există un vot de investire din partea fostei coaliții sau măcar din partea PNL, PSD și UDMR. Altfel se va întâmpla exact ce vedeți astăzi în Parlamentul României. AUR va juca pe teren și ceilalți vor intra pe rând de pe banca de rezervă.
1: Președintele Nicu Șordan ar putea desemna un premier la finele săptămânii. Începutul școlii vine și cu un proiect legat de protecția elevilor în mediul digital. Proiectul se numește Siguranța Online și este inițiat de Directoratul de Securitate Cibernetică. Luiza Cergan cu amănunte.
3: Proiectul pune la dispoziția elevilor, părinților și profesorilor o serie de resurse gratuite pentru recunoașterea și prevenirea riscurilor din mediul digital. E vorba de quizuri interactive, povești educative, ghiduri practice, dar și teste de vigilență digitală. Toate pot fi testate atât acasă cât și la școală. Specialiștii recomandă de asemenea familiilor să stabilească împreună câteva reguli simple. De pildă, copiii să nu comunice parole, date personale, fotografii sau informații bancare în jocuri, pe rețelele de socializare, ori în conversații cu persoane necunoscute, iar orice mesaj care creează panică solicită banii sau date să fie verificat printr-un canal separat.
1: Parlamentul a votat noi șefi interimari la televiziunea și radioul public. Jurnalista Sorina Matei a fost numită la șefia TVR la propunerea AUR, care a trecut cu voturi de la PSD și SOS. La Radio România, conducerea va fi preluată de Răzvan Dincă, propus de PSD. Numirile vin după ce CCR a declarat neconstituționale hotărârile legislativului pentru numirea șefilor Adriana Săftoiu și Robert Schwarz la posturile publice. Seriile de Champions League revin. Prima etapă din faza grupei unice începe astăzi. De la 19:45, AEK o va înfrunta pe LASK. Bruges are meci cu Aston Villa. Restul partidelor încep la ora 22. Capul de afiș al serii este duelul dintre Real Madrid și Inter. Alte meciuri tari, Porto, Manchester City sau Dortmund, Villarreal. Și meteo de la Morchest, vreme călduroasă mâine în aproape toată țara. Temperaturile maxime se vor situa între 24 și 35 de grade, cu 30 de grade maxima în capitală. Cel mai cald va fi în jumătatea sudică, dar și în centrul țării. Ploi slabe sunt așteptate la munte și în vest. Știrile la final, rămâneți cu Cristian Hrubaru la Rock FM.
4: Watch out for the two-wheel riders. Rock driver.

Electronic, cu una dintre cele mai mișto piese de la Alanis Morissette, în deschiderea ceasului al treilea de Rock Driver. Știu, nu ne potălim și nici urși n-o fac, au răzbit și în Maramureș. Dar un urs a intrat în uzina de tratare a apei din Baia Mare, iar un altul a fost văzut pe o stradă din Moisei, în locuri diferite din județul Maramureș. Oamenii, bineînțeles, că sunt avertizați să nu se apropie, să nu fotografieze, să nu hrănească animalele. Se pare că trebuie mesajul ăsta spus din ce în ce mai des. Localnicii de acolo sunt speriați și surprinși în aceeași măsură, deoarece până în această vară urșii nu au coborât deloc în orașele și localitățile din județ. Da, la un moment dat trebuia să se întâmple asta și în Maramureș. Uite, așa se scrie cântecul singur. Un urs intră în uzină, altul e prin Moisei, nu te da jos din mașină, te fac ăștia tăiței. Cristi Hrubaru sunt, salutare!

0: Winger, Can't Get Enough, aici în Rock Driver. Din ciclul Nu Se Mai Satură, am mai găsit una cu Donald Trump, de data asta pe news.ro. Pentru a sărbători Ziua Muncii din Statele Unite, marcată luni 7 septembrie, Casa Albă a publicat pe rețelele sociale un videoclip în cinstea muncitorilor. Ce drăguț! Numai că n-apărea niciun muncitor. Administrația Trump spune totuși că dorește să cea la braza muncitoare și produsele Made in America, dar clipul prezintă o fabrică complet automatizată care produce un stilou în cinstea cui credeți? În cinstea președintelui. Clipul de mai puțin de 40 de secunde, care pare să fi fost generat de inteligență artificială, arată fabricarea unui marker negru purtând semnătura uria lui Donald Trump și inscripția The White House. A dus apoi în biroul președintelui, care îl folosește pentru a scrie pe o foaie de hârtie: Happy Labor Day, ziua muncii fericită. De ziua muncii îi sărbătorim pe muncitori și produsele fabricate cu mândrie în Statele Unite. Așa a proclamat Casa Albă. Da, nici măcar clipul ăla, măi, nene, n-a fost muncit de un om. Un nene care se pricepe la filmat, la montaj. No, nimic. Putea măcar să pună totuși un om care muncește, nu știu, putea să pună o filmare cu coafeza, cu doamna care i-a vopsit părul din blond în brunet. Că îi stă așa de bine, dezvine să-l scuidi de ochi. A să remarca, pun că n-am mai făcut o pauză înainte de ochi, ca să nu îi dau bătăi de cap din nou ceneaului. Eu fiind din Moldova, la noi se deoache și atunci, ca să nu se deoache, îl scuipi de ochi și spui, da, am lămurit-o, ok? Mergem mai departe.
1: Azi e 9, mâine-i 10, uite așa vacanța trece. Morning Glory putea să revină și pe 15, dar azi să fie om, că poate nu uitați nici voi de 400 de euro. Hai, că ne auzim joi.
2: Care joi?
3: Turul României continuă să-i aducă pe toți românii împreună, de la Chișinău la București. Start din Chișinău pentru prima oară în istorie pe 9 septembrie. Urmează Iași, Piatra Neamț, Balvan Iași, Brașov, Ploiești și finish la București pe 13 septembrie. Detalii live pe Prima Sport, pe turulromâniei.ro și pe paginile de Facebook Oșan și Turul României. Oșan pur și simplu mulțumește Federației Române de Ciclism și tuturor românilor pentru că susțin Turul României și își redescoperă frumusețile țării.
4: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
5: Orange e aici.
6: Arzi mai multe calorii pe scări decât la sală? Ți-ar sta mai bine în casa potrivită. Alege mai bine pe Storia. Caută în funcție de zonă și de calitatea vieții în cartier cu indexul Storia.
7: Metro te menține fresh în business. În perioada 9-13 septembrie găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum la 22,89 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kilograme. Valabil în limita stocului exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
8: For those who paid for the commercials, we salute you. Back to rocking now.

De ce n-ar fi și YouTube o idee de biopic? Povestea a început în 1976 în Irlanda, în Dublin, când Larry Mullen Jr. a publicat la școală un anunț prin care căuta muzicieni pentru înființarea unei formații, cum s-a mai făcut și în alte cazuri. Apoi au venit Bono Diege și Adam Clayton. Iar puștii ăștia aveau să pună bazele unui grup care inițial s-a numit, pentru scurt timp, e adevărat, Feedback. Nu le-a plăcut, apoi s-a numit grupul The Hype. Nici ăsta nu le-a mai plăcut după o vreme. Și apoi au venit cu ideea să se numească YouTube. Și bine au făcut. YouTube va fi celebrată în Irlanda printr-o monedă comemorativă de 2 euro emisă cu ocazia împlinirii a jumătate de secol de la formarea uneia dintre cele mai cunoscute și iubite trupe rock din lume. Moneda va fi lansată pe 25 septembrie 2026. Asta se întâmplă în cadrul unui program de monede comemorative al Băncii Centrale a Irlandei, o bancă ce a mai scos monede la un moment dat pentru alte valori culturale irlandeze, printre care și Phil Lynott, Luke Kelly, Sean O'Casey sau Bram Stoker. Mergem mai departe cu Tracy Chapman în Rock Driver Fast Car.

0: The Killer și Human, o piesă cu un mesaj foarte, foarte puternic pe final de Rock Driver. Odată cu urarea de la mulți ani tuturor aniversațiilor onomastici ai zilei de Sfântă Maria. La mulți ani, Maria, Mariana, Marian, tuturor celor care poartă un nume ce derivă din acest, cum spuneam, nume sfânt. Să ne auzim bine, mersi și sănătoși cu toții mâine de la 16 în Rock Driver. Cristi Hrubaru sunt. Petrecere frumoasă după caz, dacă nu, odihnă plăcută. Pa, pa!
1: În septembrie, un profesor primește acces gratuit la Hot News Premium timp de 12 luni dacă tu îți faci un abonament anual. Noi oferim un dar util unui profesor. Tu primești un an de jurnalism pe care contezi. Investigații, știri, calitate. Abonează-te acum la Hot News Premium.
2: Vrei un cont care te răsplătește? Devino client Raiffeisen și ai bonus de până la 600 de lei. Deschizi cont rapid, în doar 8 minute, iar apoi te bucuri de beneficii și de banking ușor, oriunde și oricând, cu Smart Mobile. Vezi detalii pe raiffeisen.ro. Raiffeisen Bank. Make it happen.

0: Office Gala 2026.
1: Viața bate câmpii.
0: Un an într-un show.
1: Pe 25 noiembrie, doar la Sala Palatului.
2: Râzi de ce exiști.
3: Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de

0: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
1: Vino și tu la Start, ora 12 în piața Ateneului și apoi pe circuitul Calea Victoriei, Splai, Berzei, Buzești, Piața Victoriei, Aviatorilor, Charles de Gaulle, Aviatorilor, Calea Victoriei, cu finish la Ateneu, ora 14. Detalii pe turulromâniei.ro. Turul este live pe Prima Sport și pe paginile de Facebook Oșan și Tour of Romania. Oșan pur și simplu mulțumește Federației Române de Ciclism și tuturor românilor pentru că susțin Turul României și își redescoperă frumusețile țării.
2: Hard rock, rock cu inima, pentru viață.
3: Cântă cu mine dacă...
2: Vama, Adrian Despot și Cezar Popescu, Vița de Vie, acustic în doi. Trooper și Dora Gaitanovici urcă pe aceeași scenă la concertul caritabil Hard Rock. 17 noiembrie, Sala Palatului. Toate încasările sprijină cauzele asociației Zeta. Prețuri Early Bird până pe 10 septembrie pe getin.ro. Eveniment prezentat de Cristian Grubaru. Recomandat de Rock FM.
4: We'll be back soon. Rock FM.
5: Toamna vine cu frig, nostalgii și uneori câte o nevralgie. Pe 18 octombrie, la Sala Luceafărul din București, Fără Zahăr te invită la Nevralgii de Toamnă. Un concert cu umor, autoironie și cântece care transformă durerile vieții în motive serioase de râs. Dacă vrei să faci toamna mai ușor de suportat, vino la Fără Zahăr. Biletele sunt disponibile pe getin.ro. Fără Zahăr. Bas. Nevralgii de Toamnă. 18 octombrie, Sala Luceafărul. Recomandat de Rock FM.
6: Păr la ceas.
1: Oșan te cheamă înapoi la școală cu prețuri mici. Între 8 și 10 septembrie, toată gama de instrumente de scris, desen și birotică marca Oșan îți aduce 30% bani înapoi ca bonus pe cardul de fidelitate MyClub Oșan. În plus, până pe 10 septembrie, rondelele Tuck Bake Rolls au prețul wow de doar 2,79 lei de bani. Doar cu Oșan școala e cu prețuri wow!
7: În aeroport, în Parcul Tineretului sau în Piața Romană, spune da oricărei oportunități cu Vodafone. Vino la Vodafone pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ia-ți Samsung Galaxy S26 Ultra de la 1 euro pe lună prin buyback la portarea cu abonament nelimitat 5G. Ai 3 ani garanție la orice smartphone nou. Ofertă valabilă în limita stocului până pe 30 septembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
8: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
9: Let's get back to rock. Rock FM. It's

0: Azi e 9, mâine e 10, uite așa vacanța trece. Morning Glory putea să revină și pe 15, dar a zis să fie om, că poate nu uitați nici voi de aia 400 de euro. Hai, că ne auzim joi.
1: Care joi?
2: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
3: Hard Rock. Rock cu inima. Pentru viață.
4: Cântă cu mine dacă...
0: Vama, Adrian Despot și Cezar Popescu, Vița de Vie, acum în doi, Trooper și Dora Gaitanovici
3: urcă pe aceeași scenă la concertul caritabil Hard Rock.
0: 17 noiembrie, Sala Palatului.
3: Toate încasările sprijină cauzele asociației Zeta.
0: Prețuri Early Bird până pe 10 septembrie pe getin.ro.
3: Eveniment prezentat de Cristian Grubaru.
0: Recomandat de Rock FM.
5: Metro te menține fresh în business. În perioada 9-13 septembrie găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum la 22,89 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kg. Valabil în limita stocului exclusiv în magazinele fizice. Metro, succesul tău e afacerea noastră.
6: It's Green Light, Rock FM. Let the music begin.

0: și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
1: Orange e aici.
2: Iarna nu a venit, dar epoca de gheață e aici. La cumpărături de 100 de lei scanezi Kaufland Card Extra și primește o figurină Ice Age cadou. Ice Age, o colecție epocală, acum la Kaufland.
3: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Bucură-te acum de 25% extra la toate aspiratoarele Roventa și de 25% extra la toate oalele și cratițele Tefal. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
4: Dacă bicicleta stă în sufragerie, schiurile în baie și cutiile în... peste tot, e timpul pentru o schimbare. Euromini Storage îți oferă spații sigure și accesibile pentru depozitarea bunurilor tale exact cât ai nevoie. Mai mult loc, mai mult confort, mai multă ordine. Detalii pe euroministorage.ro. Euromini Storage. Recâștigă-ți spațiul de locuit.
5: Vino și tu la Start, ora 12 în piața Ateneului și apoi pe circuitul Calea Victoriei, Splai, Berzei, Buzești, Piața Victoriei, Aviatorilor, Charles de Gaulle, Aviatorilor, Calea Victoriei, cu finish la Ateneu, ora 14. Detalii pe turulromâniei.ro. Turul este live pe Prima Sport și pe paginile de Facebook Oșan și Tour of Romania. Oșan pur și simplu mulțumește Federației Române de Ciclism și tuturor românilor pentru că susțin Turul României și își redescoperă frumusețile țării.
6: Start la proiecte! La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere! Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici! Hornbach, mereu găsești câte ceva de făcut! Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
7: We'll be back soon! Rock FM.
8: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
9: Între 7 și 9 septembrie ai salată hummus Mega Appetit 250 de grame cu 20% reducere la doar 8,79 lei prin card Connect și 60% reducere la a doua bucată identică cumpărată pentru articolele șervețele umede marca Pampers.
10: Mega Image. Bun pentru noi toți!
11: Ai nevoie de o intervenție de chirurgie generală, toracică sau urologică? Echipa medicală de la Spitalul Nord Pipera operează întreaga gamă de patologii benigne sau maligne cu ajutorul robotului Da Vinci Xi. Incizii minime, precizie maximă și recuperare mai rapidă și mai ușoară. Află dacă este indicată chirurgia robotică și în cazul tău. Programează-te la 021 9432 sau intră pe nord.ro. Grupul Medical Nord. Reper medical european de 15 ani.
12: Toamna vine cu frig, nostalgii și uneori câte o nevralgie. Pe 18 octombrie, la Sala Luceafărul din București, Fără Zahăr te invită la Nevralgii de Toamnă. Un concert cu umor, autoironie și cântece care transformă durerile vieții în motive serioase de râs. Dacă vrei să faci toamna mai ușor de suportat, vino la Fără Zahăr. Biletele sunt disponibile pe getin.ro. Fără Zahăr. Bas. Nevralgii de toamnă. 18 octombrie, Sala Luceafărul. Recomandat de Rock FM.
13: Păr la ceas.
14: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
15: No more commercials. Until next time. Rock FM.

0: azi e 9, mâine e 10, uite așa vacanța trece. Morning Glory putea să revină și pe 15, dar azi să fie om, că poate nu uitați nici voi de aia 400 de euro. Hai că ne auzim joi.
1: Care joi?
2: Simion Bogdan Mihai și lăutarii de mătase vă așteaptă la Sala Palatului, 19 noiembrie.
3: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii.
4: Argentina, în dansul...
2: 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghedin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
5: Cea mai importantă competiție de jazz din Europa de Est se întâmplă la Cluj.
6: În perioada 18-20 septembrie, Jazz in the Park Competition revine în Parcul Central, unde artiști din toată lumea vin să concureze și să cucerească publicul.
7: Hai în parc cu o pătură și cu oamenii dragi ție!
6: Noi aducem 3 scene, 20 de concerte, mâncare și băutură, lecții de muzică, târguri cu artizani, activități pentru familii și multe alte lucruri faine.
7: Intrarea e liberă, așa cum a fost mereu.
6: Jazz in the Park Competition. Competiție pentru artiști, festival pentru clujeni.
8: Metro te menține fresh în business. În perioada 9-13 septembrie găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum la 22,89 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kilograme. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
9: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fiipregătit.ro.
10: The break's over. To rock.
11: Tune it up.

0: Morning Glory, Morning Glory, avem un mesaj pentru donatori investitorii.
1: Are loc ediția septembrie 2026 a programului Fidelis de donare și investiții, cu dobândă preferențială la titlurile de stat în lei și în euro. Până pe 11 septembrie, donează sânge sau adu dovada donării numai veche de 1 aprilie 2026 și ai 7,3% dobândă pentru 2 ani la titlurile de stat în lei și 5% dobândă pentru 3 ani la titlurile de stat în euro. România are donatori investitori. România are sânge de rocker. O campanie a Ministerului de Finanțe în parteneriat cu Morning Glory și Rock FM.
2: Campionatul mondial de fotbal, odată la 4 ani. Jocurile olimpice de iarnă, odată la 4 ani.

0: stai cu răbdare.
1: Partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, coorganizat alături de imobiliare.ro, powered by trâmbițașu.ro. Detalii pe sib.ro.
2: Când pofta e mare, alegi cheeseburgerul de la Hasburger. Chiflă pufoasă, 100% carne de vită, ceapă, cheddar, castraveți murați, ketchup, muștar și maioneze cu castraveți la doar 5,95 lei. Ne vedem la Hasburger.
3: Toamna vine cu frig, nostalgii și uneori câte o nevralgie. Pe 18 octombrie, la Sala Luceafărul din București, Fără Zahăr te invită la Nevralgii de Toamnă. Un concert cu umor, autoironie și cântece care transformă durerile vieții în motive serioase de râs. Dacă vrei să faci toamna mai ușor de suportat, vino la Fără Zahăr. Biletele sunt disponibile pe getin.ro. Fără Zahăr. Bas. Nevralgii de Toamnă. 18 octombrie, Sala Luceafărul. Recomandat de Rock FM.
4: Păr la ceas.
5: Rock FM e peste tot.
6: E pe Soundis, pe YouTube, pe rockfm.ro, pe Facebook, Insta și pe unde nu te aștepți.
5: There is no way out. Rock FM. Because rock makes the world go round.
7: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft. Între 3 și 9 septembrie ai castraveți cornișon gusturi românești cu 40% reducere la doar 3,29 kg și ardei gras Bianca gusturi românești cu 25% reducere la doar 4,49 kg. Oferte prin Card Connect. Mega Image. Bun pentru noi toți!
8: Ai nevoie de o intervenție de chirurgie generală, toracică sau urologică? Echipa medicală de la Spitalul Nord Pipera operează întreaga gamă de patologii benigne sau maligne cu ajutorul robotului Da Vinci Xi. Incizii minime, precizie maximă și recuperare mai rapidă și mai ușoară. Află dacă este indicată chirurgia robotică și în cazul tău. Programează-te la 021 9432 sau intră pe nord.ro. Grupul Medical Nord. Reper medical european de 15 ani.

0: Azi e 9, mâine e 10, uite așa vacanța trece. Morning Glory putea să revină și pe 15, dar a zis să fie om, că poate nu uitați nici voi de aia 400 de euro. Hai, că ne auzim joi.
1: Care joi?
2: Cea mai importantă competiție de jazz din Europa de Est se întâmplă la Cluj.
3: În perioada 18-20 septembrie, Jazz in the Park Competition revine în Parcul Central, unde artiști din toată lumea vin să concureze și să cucerească publicul.
4: Hai în parc cu o pătură și cu oamenii dragi ție!
3: Noi aducem 3 scene, 20 de concerte, mâncare și băutură, lecții de muzică, târguri cu artizani, activități pentru familii și multe alte lucruri faine.
4: Intrarea e liberă, așa cum a fost mereu.
3: Jazz in the Park Competition. Competiție pentru artiști, festival pentru clujeni.
5: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
6: Commercials are over. Let the guitars

0: Morning Glory, Morning Glory, avem un mesaj pentru donatori investitori.
1: Are loc ediția septembrie 2026 a programului Fidelis de donare și investiții, cu dobândă preferențială la titlurile de stat în lei și în euro. Până pe 11 septembrie, donează sânge sau adu dovada donării numai veche de 1 aprilie 2026 și ai 7,3% dobândă pentru 2 ani la titlurile de stat în lei și 5% dobândă pentru 3 ani la titlurile de stat în euro. România are donatori investitori. România are sânge de rocker. O campanie a Ministerului de Finanțe în parteneriat cu Morning Glory și Rock FM.
2: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
3: Hard rock, rock cu inima, pentru viață.
4: Cântă cu mine dacă...
3: Vama, Adrian Despot și Cezar Popescu, Vița de Vie, acustic în doi. Trooper și Dora Gaitanovici
1: urcă pe aceeași scenă la concertul caritabil Hard Rock.
3: 17 noiembrie, Sala Palatului.
1: Toate încasările sprijină cauzele asociației Zeta.
3: Prețuri Early Bird până pe 10 septembrie pe getin.ro.
1: Eveniment prezentat de Cristian Grubaru.
3: Recomandat de Rock FM.
5: Ai nevoie de o intervenție de chirurgie generală, toracică sau urologică? Echipa medicală de la Spitalul Nord Pipera operează întreaga gamă de patologii benigne sau maligne cu ajutorul robotului Da Vinci Xi. Incizii minime, precizie maximă și recuperare mai rapidă și mai ușoară. Află dacă este indicată chirurgia robotică și în cazul tău. Programează-te la 021 9432 sau intră pe nord.ro. Grupul Medical Nord. Reper medical european de 15 ani.
6: Toamna vine cu frig, nostalgii și uneori câte o nevralgie. Pe 18 octombrie, la Sala Luceafărul din București, Fără Zahăr te invită la Nevralgii de Toamnă. Un concert cu umor, autoironie și cântece care transformă durerile vieții în motive serioase de râs. Dacă vrei să faci toamna mai ușor de suportat, vino la Fără Zahăr. Biletele sunt disponibile pe getin.ro. Fără Zahăr.
7: Bas.
6: Nevralgii de Toamnă. 18 octombrie, Sala Luceafărul. Recomandat de Rock FM.
8: Păr la ceas.
9: Carpathia Horse Show revine cu a 11-a ediție. Între 25 și 27 septembrie, la domeniul Cantacuzino, trăiești un weekend unic. Competiții și show-uri ecvestre spectaculoase, serii cu muzică, 10 de activități, 150 de hectare de natură și decorul inconfundabil al palatului Micul Trianon. Intră pe carpathiahorse.ro și profită de abonamente cu reduceri de până la 50% sau rezervă-ți locul în

0: Liceul Cantacuzino, Florești, Prahova.
1: Și unei cărții poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește.
2: Commercials

0: azi e 9, mâine e 10, uite așa vacanța trece. Morning Glory putea să revină și pe 15, dar a zis să fie om, că poate nu uitați nici voi de aia 400 de euro. Hai, că ne auzim joi.
1: Care joi?
2: Simion Bogdan Mihai și lăutarii de mătase vă așteaptă la Sala Palatului, 19 noiembrie.
3: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii.
4: Argentina, în dansul...
2: 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
5: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
6: You heard the ads. Now hear the rock.

0: abonament anual. Noi oferim un dar util unui profesor. Tu primești un an de jurnalism pe care contezi. Investigații, știri, calitate. Abonează-te acum la Hot News Premium.
1: Ai nevoie de o intervenție de chirurgie generală, toracică sau urologică? Echipa medicală de la Spitalul Nord Pipera operează întreaga gamă de patologii benigne sau maligne cu ajutorul robotului Da Vinci Xi. Incizii minime, precizie maximă și recuperare mai rapidă și mai ușoară. Află dacă este indicată chirurgia robotică și în cazul tău. Programează-te la 021 9432 sau intră pe nord.ro. Grupul Medical Nord. Reper medical european de 15 ani.
2: Toamna vine cu frig, nostalgii și uneori câte o nevralgie. Pe 18 octombrie, la Sala Luceafărul din București, Fără Zahăr te invită la Nevralgii de Toamnă. Un concert cu umor, autoironie și cântece care transformă durerile vieții în motive serioase de râs. Dacă vrei să faci toamna mai ușor de suportat, vino la Fără Zahăr. Biletele sunt disponibile pe getin.ro. Fără Zahăr.
3: Nevralgii de toamnă. 18 octombrie, Sala Luceafărul. Recomandat de Rock FM.
4: Păr la ceas.
5: We'll be back soon with another rock tune. Rock FM.
6: Campionatul mondial de fotbal, odată la 4 ani. Jocurile olimpice de iarnă, odată la 4 ani.

0: Gala 2026. Viața bate câmpii. Un an într-un show. Pe 25 noiembrie doar la Sala Palatului.
1: Râzi de ce exiști.
2: Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de

0: șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
1: For those about to pay for other commercials, we salute you. Back to rock.

Media Horse Show revine cu a 11-a ediție. Între 25 și 27 septembrie, la domeniul Cantacuzino, trăiești un weekend unic. Competiții și show-uri ecvestre spectaculoase, serii cu muzică, 10 de activități, 150 de hectare de natură și decorul inconfundabil al Palatului Micul Trianon. Intră pe carpathiahorse.ro și profită de abonamente cu reduceri de până la 50% sau rezervă-ți locul

0: Domeniul Cantacuzino, Florești, Prahova.
1: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.

0: mai suport, pe cuvânt, nu mai suport nimic.
1: Cerceafurile nu mai îmi zâmbesc.
0: Ce vrei să fac? Ce pot să fac? Nu mai pot.
1: Aceleași haine zac tăcut pe masă.
0: Te-a rugat să-mi speli și mie blugia ta de trei ori.
1: Parcă-mi spun că nici nu mai trăiesc.
0: Nu ne mai înțelegem, e clar.
1: Nu înțelegi? Și atunci

0: Azi e 9, mâine-i 10, uite așa vacanța trece. Morning Glory putea să revină și pe 15, dar azi să fie om, că poate nu uitați nici voi de aia 400 de euro. Hai că ne auzim joi.
1: Care joi?
2: Ai nevoie de o intervenție de chirurgie generală, toracică sau urologică? Echipa medicală de la Spitalul Nord Pipera operează întreaga gamă de patologii benigne sau maligne cu ajutorul robotului Da Vinci Xi. Incizii minime, precizie maximă și recuperare mai rapidă și mai ușoară. Află dacă este indicată chirurgia robotică și în cazul tău. Programează-te la 021 9432 sau intră pe nord.ro. Grupul Medical Nord. Reper medical european de 15 ani.
3: Hard rock, rock cu inima, pentru viață.
4: Cântă cu mine dacă...
0: Vama, Adrian Despot și Cezar Popescu, Vița de Vie, acustic în doi. Trooper și Dora Gaitanovici
3: urcă pe aceeași scenă la concertul caritabil Hard Rock.
0: 17 noiembrie, Sala Palatului.
3: Toate încasările sprijină cauzele asociației Zeta.
0: Prețuri Early Bird până pe 10 septembrie pe getin.ro.
3: Eveniment prezentat de Cristian Grubaru.
0: Recomandat de Rock FM. Rock FM e peste tot.
3: E pe Soundis, pe YouTube, pe rockfm.ro, pe Facebook, Insta și pe unde nu te aștepți.
0: There is no way out. Rock FM, because rock makes the world go round.
5: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
6: Back to School începe în Destiny Park. Atenție, supereroi ai școlii! În luna septembrie, toți copiii care învață și se distrează în Destiny Park primesc 6 caiete cadou, 3 de matematică și 3 dictando. Vii la joacă, pleci pregătit pentru școală. Detalii și bilete pe destinypark.ro. Rock FM, radioul oficial Destiny Park.
7: Toamna vine cu frig, nostalgii și uneori câte o nevralgie. Pe 18 octombrie, la Sala Luceafărul din București, fără zahăr te invită la nevralgie.

0: de toamnă. Un concert cu umor, autoironie și cântece care transformă durerile vieții în motive serioase de râs. Dacă vrei să faci toamna mai ușor de suportat, vino la Fără Zahăr. Biletele sunt disponibile pe getin.ro. Fără Zahăr.
1: Bas.
0: Nevralgii de toamnă. 18 octombrie, sala Luceafărul. Recomandat de Rock FM.
2: Păr la ceas.
3: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
4: No more interruptions. Just pure rock. Here on Rock FM.